zajetom na noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole. In ona. Ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam. Bom, in ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Startna črta.
1: Nova epizoda nočnega športanja je pred nami in govorili bomo o igri, ki je marsikje po svetu popolnoma neznana, naše reprezentančne ekipe pa vsakič znova dokazujejo, da je Slovenija v samem vrhu tega športa. Govorili bomo o rokometu. Rokomet je moštveni šport z žogo. Na igrišču sta dve ekipi s posebnimi igralci, ki igrajo izmenično enkrat v obrambi, nato napadu. V osnovi igra pozna 6 igralnih pozicij in vratarja, ki pa ga je v napadu možno zamenjati za 7. igralca. Cilj igre je, podobno kot pri ostalih moštvenih športih, v napadu spraviti žogo v nasprotnikov gol in v obrambi to nasprotniku preprečiti. Zmaga tista ekipa, ki zadane več golov nasprotniku v 2 polčasih po 30 minut. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre na izpadanje, takrat se morajo odigrati podaljšek in če še vedno ni zmagovalca 7 metrovke. V vsakem polčasu ima trener moštva pravico vzeti minuto odmora za posvetovanje z igralci. Gre torej za eno najhitrejših, najbolj popularnih pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Cilj rokometašev je doseči čim več golov, pri čemer napadalci žogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko žogo izgubijo, pred golom okrog svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambno formacijo in poskušajo nasprotniku preprečiti dosego zadetka. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, zato je ravno evropsko prvenstvo konkurenčno najzahtevnejše tekmovanje na svetu. Ko govorimo o klubskih tekmovanjih, ta naziv pripada rokometni različici Lige prvakov. Poznajo in igrajo ga tudi v Severni Afriki, delno Aziji ter Južni Ameriki. Evropejci se z reprezentancami iz teh območij pomerijo na svetovnem prvenstvu. Pa poglejmo najprej na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet pa se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Ravno te države še danes veljajo za rokometne velesile. Danski učitelj športne vzgoje Holger Nielsen je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet. Objavil jih je leta 1906, slabih 10 let kasneje pa je bil objavljen še modernejši zapis pravil, ki so jih pripravili v Nemčiji. Prva mednarodna tekma z novejšimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 1925 in med ženskima ekipama Nemčije in Avstrije leta 1930.

V letu 1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja Mednarodna rokometna zveza ali IHF. Na zahtevo Adolfa Hitlerja se je rokomet prvič pojavil na 11. olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kasneje je bil leta 1940 odstranjen iz olimpijskih iger, ker pa je rokomet postajal vse bolj priljubljen in se je v nekaj desetletjih močno razvil, se je na igre vrnil leta 1972 v Münchnu. Kasneje, leta 1976, so dodali še ženski rokomet. Mednarodna rokometna zveza IHF je organizirala prvo svetovno prvenstvo leta 1938 na vsaka 4, včasih tudi 3 leta. To je trajalo v druge svetovne vojne do leta 1995, ko so organizirali prvenstvo na Islandiji, od tedaj naprej pa je prvenstvo vsako drugo leto. Ženske so prvo svetovno prvenstvo odigrale leta 1957, pod okriljem IHF pa se odvijajo tudi ostale tekmovanja mlajših selekcij na mednarodnem nivoju. Danes je v Mednarodno rokometno zvezo včlanjenih 209 držav, kar je 50 več kot pred 10 leti. Registriranih je 28 milijonov igralcev, kar je 9 milijonov več kot pred 10 leti. Rokomet se očitno še naprej razvija in raste z neverjetno hitrostjo. Dvig popularnosti manjka le še na marketinško najbolj potencialnem trgu, ki ga predstavljajo Združene države Amerike. Če bi rokomet še tam vzeli za svojega, bi najbrž sledil še bolj bliskovit vzpon. Razvijajo se tudi posebne različice športa, podobno kot se je razvila odbojka na mivki, pa tudi nogomet. Danes poznamo tudi peščeni rokomet oziroma beach handball, ampak o tem več kdaj drugič.

V nočnem športanju tudi danes so borbeni, trdi, na prvi pogled celo grobi moštveni igri, za katero je potrebne tudi kar nekaj taktike, hkrati pa morajo igralci upoštevati tudi kar nekaj pravil. Katera rokometna pravila moramo kot gledalci poznati, mi pa si pogledamo danes. Začenjamo pri rokometnem igrišču. Igrišče je pravokotnik, dolg 40 in širok 20 metrov. Sestavljen je iz dveh enakih pol za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa sta prečni črti rokometnega igrišča. Na igrišču pa so še naslednje oznake. Središčna črta, ki razpolavlja igrišče na dva enaka dela, črta vratarjevega prostora, od vrat oddaljena 6 metrov, ki označuje prostor, kamor igralci v polju ne smejo vstopiti, črta kazenskega prostora ali 9-metrska črta, ki je označena s prekinjeno črto, kratka črta, ki je oddaljena 4 metre od vrat in označuje, dokod sme pristopiti vratar k strelcu, ki izvaja kazenski strel, in črta, oddaljena 7 metrov črte v vratih, ki označuje mesto, odkoder izvaja strelec najstrožjo kazen. Igralni čas je 2x30 minut, praviloma z 10-minutnim umestnim odmorom. Maksimalni čas odmora pa je 15 minut. Podaljšek je del igralnega časa, ki se igra v primeru, ko je rezultat po izteku normalnega igralnega časa neodločen in zmagovalec zaradi vrste tekmovanja, ponavadi gre za igro na izpadanje, mora biti znan. Traja 2x5 minut z minutnim odmorom, podaljšek pa se prične po 5-minutnem premoru po izteku normalnega igralnega časa. Ekipo praviloma sestavlja 12 igralcev, 10 igralcev v polju in 2 vratarja. Na igrišču je lahko naenkrat samo 6 igralcev in vratar, vsi ostali pa so rezervni igralci in morajo sedeti na klopi za rezervne igralce. Ne glede na to, koliko ima ekipa igralcev na igrišču, pa mora zmera imeti v svoji sestavi tudi vratarja, ki se razlikuje od ostalih igralcev po barvi dresa. V sodobnem rokometu ekipa, ki je v napadu vratarja, pogosto sicer nadomesti z dodatnim, torej 7 igralcem v polju. A mora ta dodatni igralec nadeti poseben dres oziroma majico drugačne barve, ki ga ločuje od ostalih igralcev. Vratar je edini rokometni igralec, ki lahko igra v vratarjevem prostoru, torej znotraj črte 6 metrov od vrat, ki smo jo omenili prej. Vratarjev prostor lahko zapusti in nadaljuje z igro v polju. Takrat veljajo zanj vsa pravila, ki veljajo tudi za ostale igralce v polju, ravno zato je tudi mogoča igra s tako imenovanim dodatnim 7 igralcem. Če vratarjev prostor zapusti z žogo v svoji posesti, dosodi sodnik prosti strel za nasprotno ekipo. Če se z žogo vrača iz polja v vratarjev prostor, pa dosodi sodnik

najstrožjo kazen. Zalovljenje, zaustavljanje, metanje, potiskanje, udarjanje in boksanje žoge je dovoljena uporaba pesti, rok, glave, trupa, stegna in kolena. Igralcem je torej dovoljeno, da se žoge dotaknejo z vsemi deli telesa, razen z nogo pod višino kolen. Ko igralec stoji na mestu, lahko žogo drži največ 3 sekunde. Ne da bi žogo odbil od tal, pa lahko rokometaš naredi največ 3 korake. Žogo si lahko medtem predajajo iz roke v roko, ne smejo pa si je metati iz roke v roko. Prepovedano je tudi žogo predati soigralcu iz roke v roko, če ob tem prvi igralec ne izgubi stika z žogo, preden jo prejme drugi. Da sama igra poteka nemoteno, jo vodita praviloma dva sodnika. Če se sodnika pri kakšni odločitvi ne strinjata, vzameta timeout in se dogovorita, kako bo igra tekla dalje. Prav tako timeout vzameta, če kateri od igralcev stori prekršek za izključitev. Vsako svojo odločitev pa je sodnik dolžan obrazložiti z dejstvi. Sodnika stojita diagonalno, tako da opazujeta vsak svojo linijo. Sodnik v polju stoji za napadalci in nadzira igro z žogo napadalcev. Izvajanje metov, začetni, prosti, 7 metrovka, signalizira nadaljevanje igre in komunicira s časomerilcem. Sodnik za vrati stoji za prečno črto, ki je za vrati in nadzira črto 6-metrskega prostora. Odloča o doseženem zadetku, nadzira tudi dogajanje v prostoru med 6-metrsko črto in črto 9 metrov, torej tisto črtkano črto. Sodnika pri svojem delu uporabljata sodniške znake, ki jih je 18, pogledali si jih bomo naslednjič, rumen in rdeč karton ter piščalko. Tako, toliko za danes o rokometnih pravilih in o ljudeh, ki skrbijo zanje. Čeprav za rokometaše v splošnem velja, da so pravi hrusti in je njihova fizična moč zelo pomembna, morajo torej upoštevati kar precej pravil. V naslednji epizodi nočnega športanja nadaljujemo s prekrški in preverimo, kakšne so potencialne kazni, ki jim sledijo.

Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil. Določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna. To je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala. Žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni.

Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrov zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto. Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2-krat za 2 minuti, tretja izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost. Startna črta.

0: Kulturni utrinki.
1: Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim. Dober dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v spredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, ustrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, odrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rjevca.
2: Živjo, živjo. Lep pozdrav tebi seveda in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin.
1: Dobrodošel na Robino, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi dan danes predstavili sami sebe?
2: A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko. Ne? Ker ti jaz živim in delam to. Ne? Enostavno jaz sem rekel, že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat. Ne? Uh-huh. Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo. Tako da je to, v bistvu jaz, to je moje življenje in težko bi sem sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav. Ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način.
1: Je,
2: ne.
1: Torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko.
2: Tako.
1: No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, ja bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, ko ste rekli, way of life, način življenja.
2: Mm-hmm. Pravzaprav od samega začetka, ne, jaz sem doma je star klavir, več kot 200 let star pianino, Petrov in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke in prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da sem mi, ko so me starši upisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati, sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to, sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne? Da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne? Če lahko tako rečem. Ne? In evo, tako da je to, ne znam se predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav.
1: Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana.
2: Tako je.
1: Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Band, legendarni goriški oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase, kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere?
2: Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, smo se prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji. Ne, Big Band ni nastal zato, da bo, aha, zdaj bomo pa mi naredili ansambel in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej. Ampak je bilo to preigravanje, tako med prijatelji smo se dobivali.
1: Da se bomo imeli fajn.
2: Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej. Tako da je bilo to v bistvu nekaka družina. Ne, ja, klapa, bilo je eno prijateljstvo, ne, in je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa za kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo oziroma da smo ustvarili kariero, pravzaprav, ne, kajti Big Band je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo ljudje na mojih koncertih.
1: In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako, iz prve roke. No, pa morda za zaključek tega najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli je bil glasbeni svet, Big Ben recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
2: Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne? Kaj ti danes, pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem, karkoli, pač ta družbena omrežja, daš posnetek gor, nadiš glasbo z računalnikom, ne? Takrat je bilo pa drugače. Ne? Takrat priti do poslušalcev je pomenilo priti na nacionalno televizijo, na nacionalni radio, pa na nekatere lokalne radijske postaje in seveda priti v časopise, ki so bili vsi nacionalnega dosega. Ne? To so bili, ne, ni bilo tako, niti ne veliko lokalnih časopisov, ne? Ampak si moral priti skozi en ozek filter. Ne? Ta ozek filter so pa, na, seveda takrat je bil samo RTV, ne? Tisti ni bilo privat televizij. Ne? Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe recimo, ali pa Dušan Velka Vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej.
1: Renomirana imena.
2: Pa Jure Robežnik recimo. Ne? To so bila renomirana imena in če si, če so ti, če si skozi ta filter prišel, ne? Potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, ne? Kajti vsi so takrat gledali RTV, vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ne? Ker pač drugega ni bilo, ne? Ampak filter je bil pa res, je bil pa res, ni bil...
1: ni bil nastaven, bom rekel.
2: Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ne? Ki je te je spustil skozi. In če nisi bil, ne, tako, potem nisi prišel skozi.
1: Žan Jerjevcem in o njegovem delu, ter seveda tudi prepletanje umetnosti in podjetništva spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: kako pred vas konkretno nastane pesem, no? Tako me zanima.
1: Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Ne? Rdeča roža je nastala zaradi, vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. Ne? In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ne? Ker živimo v času, ki, ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne? Zdravo kmečko pametjo, ne? Da je ena in ena, dva, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne? In enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne, ne? Tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano, ne? Tako se mi zdi. No in ta pesem je nastala prav povedati ljudem, da nekaj jih pa vendarle še živi takih, ki zdravo še razmišljajo in ti ljudje, ki zdravo razmišljajo, bodo rešili svet. Ne?
0: Ampak čisto konkretno, recimo, si dobil zdaj ta občutek, te prešilna ta misel, vas je prešilna ta misel in ste se usedli za klavir in nastala pesem takoj, ali je to stvar globega razmišljanja?
1: Ne, pri meni nastane takoj. Ko se zgodi moment, ne, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, ne, ker pač to je, tehnika je treba, kot športnik mora trenirati, ne.
0: Seveda, da niso okoreli. Ne?
1: Tako, da niso okoreli, moraš tudi vaditi, ne, seveda. Moraš tudi, da se prsti razgibajo, ne. Včasih pa, ko sosedem za klavir, tak pa je takoj melodija, ne, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, ne, tako da pri meni to nastane zelo hitro. Ne.
0: No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, zdaj, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji še z skupino Big Band, pa tudi samostojno, veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini?
1: Torej, moram povedati, takrat smo z ansamblom Big Band bili na dveh, treh izjemno odmevnih turnejah. Ne? Prve je bila v Avstraliji, ko je Slovenija nastala in smo takrat v Avstralijo našim izseljemcem nesli simbole Slovenije, zastavo, grb, ki še niso vedeli, kakšen je, ni bila totalna euforija. In ta Avstralija je dala potem zagon, da smo takoj naslednje leto šli na turnejo v Kanado. Isto je bila tudi izjemno, izjemno uspešna, potem na Švedsko, pa po celi Evropi, bili smo v Nemčiji, skratka, veliko smo koncertirali okrog, ne. No in potem se je seveda to nekako preneslo naprej in tudi sam nadaljujem, bi rekel, te turneje med naše izseljence, bil sem v Argentini, nazadnje na turneji, ampak v Argentini nisem bil samo za slovensko publiko, ampak sem bil tudi za torej za neslovence.
0: Se pravi za domačine.
1: Za domačine, ali pa recimo za publiko, ki niso Slovenci. Ne?
0: Kako pa recimo slovenski izseljenci občutijo tole slovensko pesem? Verjetno bolj doživeto kot pri nas doma. Domnevam.
1: Veste, kaj jaz rečem? Rečem vedno, da včasih si mislim, da tista Slovenija, ki je tam, ne, zdaj, ko sem bil v Argentini, ne, da tisto slovenstvo manjka tukaj pri nas. Tam res srcem to, pa ne, to mladi, recimo, otroci, tako naprej, pridejo na koncerte v narodnih nošah. Veliko imam, recimo, mladih ljudi na Facebooku, prijateljev, ki so gor na profilni sliki na Facebooku v narodni noši, mladi.
0: Se pravi zavest.
1: Zavest. In ta zavest se mi zdi, da nam manjka tu v Sloveniji. To skozi poudarjamo. Če pogledamo sosednje narode, pogledamo Hrvate, pogledamo Italijane, pogledamo, kako je močna ta narodna zavest. Se tu ne gre za noben nacionalizem, ne gre za nič, tu gre samo za čisto domoljubje, pravzaprav. Ne? Imeti rad svoj narod, to je zelo pomembno, ne? To je, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. Da.
0: In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še toliko bolj do izraza.
1: Pesem je absolutno, glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost, ne, je tista, ki mora politikom kazati pot. Tako. In umetnost je nad politiko.
0: Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Žani Rijavcu nadaljujemo po glasbenem premoru. V naslednjem delu pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo, Džani Rijavec, še enkrat lepo pozdravljen.
1: Živjo, živjo.
0: Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, jaz bi samo ustvarjal, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj?
1: Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Ne? Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, ne? V katerega seveda spada tudi umetnost noter, ne? Kakorkoli že obrnemo. Ne? Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Ne? Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži, ne? Se pravi, da je na trgu. Ne? Če si dober, potem se nimaš kaj bat trga. Ne? Se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ne? Ampak tu ne gre za klasični izdelek, recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja, ne? Bom prodal zdaj kilo krompirja. Ne? Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki za stoji umetnik, stoji duša. Ne? In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Ne? Se pravi, moreš potržiti svojo dušo, moreš potržiti svojo osebnost, moreš potržiti svoj imidž, ne? Ki si ga ustvariš. Ne? In to je, tega pri nas v Sloveniji tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer.
0: No, morda pa bo pri tem pomagalo tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo prinesli s sabo, z naslovom Trženje duše vaše partnerice Patricije Rijavec Simonič, ne, ki govori ravno o tem, ne, kako tržiti svojo dušo pa.
1: Seveda, to je v okviru njenega doktorata, ne, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, ne, in trženje duše. Ne. Tukaj gre za znanstveno raziskavo, ne, kako potržiti svojo dušo. Ne. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim.
0: Kaj bi rekel, na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti?
1: Ja, sej sama že naslov pove, ne?
0: Ja.
1: Trženje duše, trženje umetnosti. Ne? Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Ne? Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno.
0: No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime? Se tržiti, ne? Ne pa, da bi pri tem izgubil pristnost, svojo originalnost.
1: To je zelo pomembno.
0: Zelo pomembno. Tukaj je, treba postaviti mejo.
1: To,
0: ne?
1: Je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, ne, konkretno. Ne. Aha, rečejo, aha, danes to laufa, ne, to je trend, ne, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako. Ne, in to je velika, velika napaka. Ne. Ker to je samo tisto trenutno, morda bo zaslužil res, ne vem, par tisoč evrov in je to, in potem se zadeva zaključi, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega. Ne? Umemno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat. In ni enostavno. Ne? Ni enostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, ne? Se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, ne? Moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast, po domače povedano, nekaj ti, če ne prideš skozi.
0: In tudi zato moraš imeti talent. Ne?
1: Tako in je. Tudi zato moraš imeti talent.
0: In se vrtimo v krogu. Ne?
1: In se vrtimo v krogu. Ne? Umetnost je torej, talent za narediti izdelek, ne? Za narediti pesem, in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati.
0: Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so to tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri tem?
1: Zdaj, če, ko je vprašanje duše, ne,
0: ja.
1: Potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako v mesto točno, ne vem kaj, ne, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem. In to je zelo pomembno. Ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, ne, potem ni nič, ne? Da boš ti zdaj samo nekaj naredil, aha, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da ne, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj.
0: Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako absolutno. Podjetništva, kot tudi umetnosti in svoje.
1: Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, ne, v Sloveniji tudi nimamo posluha med, torej, vsi ti slavni slikari, slavni ne, umetniki so imeli mecene, ne, včasih. Ne. In mi ni bilo treba razmišljati, oni so samo ustvarjali. Ne. In meceni so potem tisti, ki so. Ne, in to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, ne, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno, sem navijač Slovenije, kadarkoli igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, ne?
0: Ja, žal, ja.
1: Ker bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ne? Ampak sponsorstvo, ne? Nekako na tem športnem področju je okej, ne? So sponzori, sploh če si vrhunski dobiš, ne? Na področju umetnosti, ne? Še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi. In vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, ne, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gore in tako naprej, ne. Ampak, če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti omeniti, ne, kot umetnik, ne. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega
0: problema. Se pravi, da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč, zadej, kar
1: to
0: se tega tiče.
1: Povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kaj ti, še eno stvar bom povedal, ne, ki je zelo pomembna, ne, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo dres zamenjaš, je brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen, ne. Kultura je pa
0: tista, je pa samo ena, ne.
1: Je pa samo ena in tista nas definira kot narod.
0: Džani Rijevec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se vdaje koraki do uspeha, dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti.

0: Na Radio Robin smo v korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijevcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je zato ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost?
1: Absolutno omejitev. Uh-huh. Absolutno omejitev, ne, kaj ti... Torej, še posebej glasba, ne, je tista, ki rabi v občinstvo. Ne. In zdaj, če imaš ti, če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostareli, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki, bi rekel, ne spremljajo to. Ne. Uh-huh. Potem prideš na koncu, da imaš 10 tisoč poslušalcov, ne, uh-huh. tvojih, recimo.
0: Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane absolutno, na sceni, da ostane zanimiv konc koncev, ne?
1: Tako, pa tudi recimo, ne, zdaj predstavljaš, ne vem, zdaj sem spremljal tole, vsako soboto je bila, ali pa vse sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Uh-huh. Ne. Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj sem se hitro prašal, kaj pa če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa ne vem, kjerkoli, ne? Ali pa v Ljubljani, ali pa ne, uh-huh. ali bi bil Michael Jackson. Ne? Se pravi, ni vse eno.
0: Ja, bi bil slovenski Michael Jackson.
1: Bi bil recimo slovenski Michael Jackson. Ne?
0: Tako, seveda, zelo najverjetneje precej manj prepoznaven kot v tem trenutku. Ne?
1: Tako,
0: včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, plošči in koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli, ne? Ja. No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Džani, prilagodili temu novemu svetu?
1: Absolutno se treba prilagoditi, o tem sploh...
0: Ni dvoma.
1: Ni dvoma, ni debate, ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako...
0: No, to me zanima, ja. Koliko časa vam pobere, recimo, promocija, če smo prav de facto?
1: Recimo, da je to čez... To je čez cel dan, ne? Uh-huh. Ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kaj, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gore in tako naprej. Ampak recimo, da je ura, ne? Uh-huh. Mogoče ura in pol na dan, mi vzamejo ta družbena omrežja, ne? Ker pač moram biti prisoten. Uh-huh. Tako, če bi se štel čez cel dan. Ne?
0: Sami upravljate z njimi? Imate morda,
1: nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne? Uh-huh. Da mi to delam.
0: Vesto ta samopromocija, kdaj je tudi v trudi?
1: Ja, velikokrat mi utrudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družabnih, družbenih omrežij, biti skozi prisoten, gor, tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, ja, je utrudljivo.
0: Pa recimo, če se povrnemo... Na trg zopet, ne? Mm-hmm. Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate?
1: Absolutno. Velikokrat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto ustrajam na svoje poti, to sem pa tudi že prej rekel. Uh-huh. Ne? Mislim, da je potrebno ustrajati, ne? Ker če ne ustrajaš, potem... pa tudi jaz ne morem nihče... Oziroma, tako bom uporabil eno refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam. Ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, to jaz delam. In pa tudi, če komu ni zanimivo, ali pa v trenutku, tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, se v življenju so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor. Ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba... Lik takrat je treba potiskati.
0: Torej, boste ustrajali na svoj poti tudi za ceno morda malce nižjega.
1: Absolutno.
0: Vsega skupaj, no. In zaslužka je vsega.
1: Tako.
0: V redu. Džani Rijevec, naš domačin tukajle, v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga poprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, ki se, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg.

0: Džani Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe?
1: Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, rekel, moje kolege ali kakorkoli žel pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že, vse sem že to omenil, ne, v bistvu, aha, to je zdaj in, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne.
0: Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih?
1: Naj bi rekel ne. Ne. Pravzaprav naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti. In noben drugi. Ne, ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač da dalmatinski melos zdaj teče, ne, pa potem so se vsi obrnili, aha, bom tudi jaz napravil v tem stilu, ne, ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape, ne, namesto pevski zbor ali pa namesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati, ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko, veliko, veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenske kulturi, slovenske identiteti. Ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum. Ne.
0: A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe?
1: Absolutno. Absolutno.
0: Ne more biti večno, ne?
1: Ne more biti večno. Večen si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš zavedno in boš vedno ostal.
0: Džani Rijavec, mnogo je takih mladih, ki se še odločajo, ali bi vstopili na tale na tole trnavo pot kulture, umetnosti. Ne? Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu? Recimo, se pobrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svojo pot. Kaj bi bil tisti, ta prvi nasvet, ki bi mu ga dali?
1: Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se in ustrajaj na tem. Ker ti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo.
0: Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, vztrajnostjo, brez tega instant uspeha?
1: Absolutno, absolutno se da graditi. Absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje imene.
0: Pa je danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih?
1: Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne? Če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne? Če ima neko dušo, če ima neko vsebino. Ne. Kaj, kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne, da si lahko sploh gor prišel. Ne. Danes tega filtra enostavno ni.
0: To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne vsebine, kaj bi bilo?
1: Ja, niti sam ne vem, ne, ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti. Ne. Ker ne more glih vsak biti na...
0: Vsak ima pet minut časa.
1: Vsak ima pet minut časa, je že na odru, ne? Tako bi temu rekel. Ne? In to ni v redu. Ne? Je prav, da se, ampak je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta, ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zel od pleve. Ne? More biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skozno.
0: Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora Džanija Rijavca. Bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Korako do uspeha in seveda odgovoril bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je vsem dobroznani Gianni Rijavec, ki ga sedaj sprašujemo na tako vprašanje, ki ga bo poneslo malce nazaj. No, Gianni, za vami je dolga in bogata ustvarjalna pot. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej?
1: Zato, mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Uh-huh. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kaj ti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne? V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne? Uh-huh. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam. In še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešna. Ne? En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel. Ne? Tako da...
0: Dobro.
1: Še le prihaja
0: torej. Super.
1: Ja, tako je.
0: Odlično, to je lepo slišati. In če bi dalje začeli znova, bi šli zopet po isti poti.
1: Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam. To sem jaz, to je moja duša. In tržim svojo dušo.
0: V letošnji sezoni Korak do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vpraša vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Gianija postavil tole vprašanje.
2: Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
0: Med počitnicami.
1: Moja umetnost nima počitnic.
0: Nima počitnic, na kratko povedano.
1: Moja umetnost se dogaja skos se nekaj dogaja. Ne? Tako se sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to. Ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca.
0: Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi?
1: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte?
1: Torej, jaz sem na turneji. Moje 40, ki bo trajala 2026, pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In grem, začenjam, oziroma sem začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti, to so majhni cukrčki, ne, taki. Večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla. Ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027.
0: Oh.
1: Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno in zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil.
0: Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za
1: tako,
0: srce
1: tako.
0: In za oči. No pa morda še čisto za zaključek, evo, zadnje vprašanje, Gianni Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Gianniju na začetku svoje umetniške poti?
1: Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se.
0: To menjate že ves čas in očitno to drži. Gianni Rijavec, najlepša hvala za ves čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo. Naše poti se bodo še križale, zagotovo.
1: Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan. še naprej.
3: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti. Hey,

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
0: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Morda vam pride prav.
1: Radio Robin poslušate, dober dan, vošči Martina Arčon. Če bi morala nasloviti današnjo oddajo, potem bi rekla 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. To so besede, ki odmevajo na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki prav letos obeležuje 20. jubilej. Slovesnost bo kmalu, ampak seveda še prej se bomo lotili v naši današnji oddaji začetkov skupaj z Andrejo Slejko-Rojc, vodjo kariernega centra na omenjeni fakulteti. Že od začetka ste vpeti v fakulteto, delo, njen razvoj, konec koncev. Najprej dober dan želim.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Kako se spominjate teh začetkov?
2: Ja, začetki so bili v bistvu zelo pogumni. Če se obrnemo nazaj, se je fakulteta ustanovila v Novi Gorici in v bistvu smo najeli dve pisarni na Kidričevi in prva predavanja, takrat samo dveh študijskih programov, so potekala v dijaškem domu Nova Gorica. Ampak bili smo res zagnana ekipa, mladi, tudi sama sem v bistvu začela tam delati kot študentka. Spomni se trenutka, da sem bila na klubu griških študentov takrat delala in videla oglas, da se ustanavlja nova fakulteta in kot študentka andragogike se mi je to seveda zelo, zelo velik izziv, da lahko sodelujem pri nečem tako zelo pomembnem. No. Tako da potem sem šla na razgovor in smo začeli.
1: Ampak danes ste, kot pravite, zaposleni z najdaljšim stažem na FUČU.
2: Dejansko ja, imam najdaljši staž v strokovnih službah, res je, ja. Pa nisem tako stara.
1: Velikokrat izpostavljate, da ste 20 let v tem prostoru, pa še vedno se dobi kdo, ki vpraša, ne, o sedežu fakultete, kako delujete, kje se nahajate. Se pravi, ta osebna izkaznica...
2: Ja, v bistvu
1: še vedno ni tako jasna in glasna.
2: Ja, v bistvu to me zelo preseneča, no? Tako da bi tudi danes to izpostavila. Ne? Sedež fakultete je v Novi Gorici in to sicer na Gregorčičevi 19. Res pa je, da imamo pa tudi dislocirano enoto v Ljubljani in tam bistveno več prostorov in bistveno več študentov. Ampak sedež in jedro fakultete postaja tukaj v Novi Gorici.
1: Tako kaj je, Andreja, po vašem mnenju najbolj zaznamovalo razvoj fakultete skozi teh 20 let?
2: Ja, zanimivo vprašanje. Jaz vedno povem enako, da v bistvu zaznamovalo je to, da smo znali prisluhniti študentom, diplomantom in predvsem okolju in spremembam, v katerih smo in zelo hitro smo se znali odzivati na spremembe. To je v bistvu ključno. Drugo je zagotovo to, da res ponujamo neke dobre programe, uporabne, ki odgovarjajo na potrebe na trgu dela. In kot tretje, bom vedno rekla enako, dobra ekipa, zagnani ljudje, motivirani. To je v bistvu to, kar lahko vse ostalo nekako vzdrži in pelje naprej.
1: Pravzaprav to učite tudi študente, ne? Kako pomembno je timsko delo, kako pomembno je biti človek v prvi vrsti, ta čustvena inteligenca. Veliko programov izpostavlja tudi te pomembne, bom rekla,
2: točno to. Točno
1: temelje
2: to.
1: Razvoja.
2: To v bistvu, programi so različni, mogoče bomo kasneje o tem govorili, ampak ja, to pa mora biti temelj. Sploh pa sedaj v neki dobi digitalizacije mora biti to ospredje. No?
1: Rekli ste, sedeš v Novi Gorici, pa kako je skozi vsa ta leta fakulteta povezana z lokalnim okoljem?
2: Je povezana. Konec koncu so bili tukaj naši začetki, in še vedno izvajamo v Novi Gorici dva programa, in sicer socialni management in medkulturni management. In to sta dva programa, ki sta dejansko brezplačna, imata koncesijo. Povezujemo se z učnimi bazami. Tudi sama sem koordinatorka za prakso in lahko povem, da imamo preko 70 sporazumov z organizacijami, ki lahko naši študenti opravljajo prakso. Povezujemo se tudi z različnimi delodajalci, kot vodje kariernega centra mi je zagotovo največja nagrada to za moje delo, da me že delodajalci pokličejo in poprašajo, Andreja, imaš kakšnega študenta, diplomanta, da lahko pride k meni delati. Ne? Tako da tukaj želimo biti čim bolj vpeti in tudi v bistvu cilji za naprej so v bistvu še večja vpetost v lokalno okolje.
1: Glede na to, da je, bom rekla, dobro sprejet program novinarstva, mogoče boste v bodoče sodelovali kaj več tudi z Radijem Robin?
2: Absolutno, ravno prej, ko sva se pripravljali, ne, sem imela točno to, v bistvu v mislih in imamo čudovite študente, ki tudi meni v bistvu na fakulteti dosti krat priskočijo na pomoč in si jih predstavljam tukaj, zagotovo po vašem studiju.
1: Super, hvala lepa. Seveda nadaljujemo, če strnemo teh 20 let v številke, kaj sledi o tem, poslušalke in poslušalci, slišite več v nadaljevanju pogovora.

0: Radio Robin, je to Andreja Slejko-Rojc iz Fuča, naša sogovornica danes, 20 let Fakultete za uporabne družbene študije, kot smo rekli, 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. Katere številke so najbolj, na katere ste, tako bom rekla, najbolj ponosni, če postreževa, kaj vse se je zvrstilo in zgodilo v teh 20 letih?
1: Ja, ogromno stvari se je res zgodilo. Mogoče kaj bi najbolj izpostavila? Število študentov, zagotovo. Preko 1300 študentov na dveh lokacijah, se pravi Nova Gorica, Ljubljana. Študentje prihajajo kar iz 26 različnih držav, se pravi tukaj v ozadju ogromno neke fleksibilnosti prilagajanja tudi temu procesu. Trenutno nas je zaposlenih kar 43, imamo pa kar 95 tudi zunanjih sodelavcev in vedno se pa radi pohvalimo, da imamo trenutno kar 6 domačih projektov, če gremo tudi malo na to raziskovalno področje, in kar 14 mednarodnih projektov. To so kar take velike številke, ampak vseeno bi tukaj rekla, da ta statistika niti ni tako zelo pomembna. No? Z vsemi temi številkami so seveda študentje, so naši zaposleni, predavatelji, raziskovalci.
0: Se število študentov tudi za voljo večjega števila programov povečuje skozi vsa ta leta?
1: Zagotovo. Zagotovo in upam si pa trditi, da se povečuje število prav zaradi te neke fleksibilnosti in zaradi tega, kako se znamo odzivati na okolje. Ne? In da se tudi zavedamo, da so naši študentje tako tisti direktno iz srednje šole, kot tudi neki netradicionalni študentje, tisti, ki imajo službo, družino, ne? In jim tudi ponujamo neke ugodnosti. Temu smo mi sicer poimenovali Study Plus Support paket, ampak to pomeni, da lahko tudi večino predavanj in vaj spremljaš tudi na daljavo preko Zooma in si lahko tudi posnetke pogleda za nazaj. Se

0: pravi, pridemo na dom skoraj vsakega študenta in zaradi tega tam tudi raste število tudi tujih študentov.
1: Se pravi, hibridni način dela,
0: točno
1: ki se
0: to.
1: Je pokazal kot zelo dobra poteza.
0: Tako, razvili smo ga v času COVID-a, v bistvu čez noč. To je tisto, kar bi se dokazuje.
1: Ste se prilagodili trenutni situaciji, ne, kar je bilo
0: potem pa iz tega v bistvu gotovili, da je to nekaj dobrega in to razvijali naprej. No? In je s tem res v bistvu prilagojen študij in dostopen marsikomu. Da ni več izgovora. No, tako.
1: Poglejte, omenjate programe na vseh treh stopnjah, kot razumem, kateri so najbolje sprejeti. Pa če sploh poveva,
0: Kateri so? Ja, ponujemo kar 11 študijskih programov, se pravi, začeli smo z dvemi, v vseh teh letih prišli do 11 študijskih programov. Na dodiplomskem programu ponujamo medije in novinarstvo, psihosocialno pomoč ter dva programa socialnega menedžmenta. Potem na magistrski stopni imamo psihosocialno svetovanje, medkulturni menedžment, ter strateško komuniciranje in medij in novinarstvo, se pravi medij in novinarstvo tako na prvi stopni kot na drugi stopni. Potem sta tukaj dva doktorska programa, sociologija in psihosocialne študije ter strateško komuniciranje in management. Ta 11. je pa psihoterapevtska propedevtika, ki pa je enoletni program kot nek del izpopolnjevanja. Tako.
1: Kje je največ zanimanja?
0: Ja, največ zanimanja. Ravno zjutraj mi je sodelavka poslala podatke. Trenutno vsi programi se lepo polnijo, kar je v bistvu zelo v redu. Največ zanimanja pa je absolutno še vedno na psihosocialni pomoči, psihosocialno svetovanje, pa tudi medij in novinarstvo. Zelo visoko.
1: Eno je ta redni študij, drugo so pa obštudijske aktivnosti, dnevi, fuča, pa razne strokovne konference, ko opozarjate na svoje poslanstvo. Ne? To je pomembna veja.
0: Seveda, to v okviru tudi kariernega centra, no, je teh dogodkov ogromno. V bistvu vsa področja, ki jih imamo, imajo tudi svoj dogodek, ne tukaj omenim psihodneve, medija dan, dan menedžerjev, prvi smo imeli tudi nekakšno strokovno konferenco za učitelje, pa tudi različne druge mednarodne konference. V bistvu tega imamo res zelo, zelo veliko, ampak to je pomembno, da lahko širši javnosti tudi povemo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo.
1: In morda še koga prepričate, ne, da stopi skupaj z vami na pot znanja. Andreja, nadaljujeva, še nekaj minut nama je ostalo, ampak še prej tudi nekaj minut za glasbo.

0: Radio Robin poslušate, Fučin 20 let, Andreja Slejko Rojc je v moji družbi. Kam vodi diploma Fuč, kje danes srečamo vaše diplomante?
1: Ja, vse posod, teh je trenutno preko 1200 že. Poslujejo vse pa na področju socialnega varstva, v medijih, v gospodarstvu, javna uprava in različne v bistvu organizacije, ki se ukvarjajo za pomoč ljudem v stiski.
0: Če bi morali reči, odkot je največ študentov, se bi težko opredelili verjetno, ne? Osrednji del Slovenije morda še največ?
1: Ja, največ je iz osrednjega dela Slovenije. Za moje mnenje premalo študentov z Goriške, tako da res si želim, no, da bi tudi tukaj dijaki pa vsi ostali prepoznali vrednost naše fakultete in vseh ugodnosti, ki jih prinaša študij pri nas in pa tudi veliko, tudi kar nekaj je pa tudi iz tujine.
0: Dnevno se tako rekoč srečujete študenti. Kaj je tisto, kar vam vedno znova lepega povedo o Fuču? Ne nazadnje ste rekli, sva vpeti v delo in življenje Fuča že od začetka. Kaj v isti sapi lahko poveste, tudi vam osebno pomeni Fuč?
1: Meni osebno v bistvu fakulteta pomeni več kot delo. Zakaj? Tukaj sem od začetka in je tudi meni to v bistvu veliko zadovoljstvo in še vedno v veliki ziv, da ostajam na fakulteti. Mislim, da res delam srcem in se to tudi prepozna pri mojem delu, pri mojem uspehu. Največ pa mi v bistvu pomeni to, da srečam študente na ulici, diplomante, da mi povejo, da so s pridobljeno izobrazbo dobili boljšo službo, so ustvarili boljše življenje, da so zadovoljni. To v bistvu je tisto, kar mi največ pomeni. No.
0: Jubilej boste proslavili, tako kot se spodobi, v vili Vipolže, kjer boste med drugim podelili tudi nagrade in seveda diplome.
1: Tako, dejansko res že celo leto praznujemo. Vsi dogodki, ki smo jih imeli, imajo neko rdečo nit, prav to 20. obletnica. Prvi ta osrednji dogodek dejansko je že bil maja meseca v Ljubljani, ko smo imeli mednarodno konferenco z prišli sogovorniki dejansko iz 24 različnih držav. Sedaj pa sledi ta malo bolj tudi zabaven del. Ja. 12. junija bomo imeli podelitev diplomskih listin, podelitev nagrad za najboljša zaključna dela ter podelitev priznanj tudi za zaposlene.
0: Malo vam je hudo, ker vas ne bo poleg, ne?
1: Ja, res je.
0: Glede na to, da Fuč nosite v srcu,
1: ja,
0: kot vas razumem.
1: Res je. Zelo zanimivo na ključje, ampak na to žal ni bilo vpliva, nismo mogli spreminjati. 12. junija ima tudi moj starejši sin v leto, ne, tako da bom takrat.
0: Ampak boste odeti v znanje tako in drugače?
1: Zagotovo, zagotovo. Tako da verjamem pa, da bojo moji sodelavci mi pošiljali pa slikice, pa posnetke in bom tudi na ta način povezana z njimi. Tako pa če v življenju.
0: Govoriva o prehojeni poti Fuča, seveda ob tako pomembnem mejniku, kot je 20-letnica, se je potrebno vprašati tudi, kako naprej.
1: Ja, kako naprej. Zagotovo bomo še naprej rastli, zato ker ekipa pa je dobra, ideje so dobre, tukaj sploh ni dvoma. Oblikujejo se že novi študijski programi, eden bo zelo v kratkem tudi sprejet, to bo dodiplomski program, visokošolski, strokovni. Ne smem še povedati imena, ampak vam zagotavljam, da bo res nekaj za mlade, zelo aktualnega. Ves čas pa razvijamo nekaj novega. No? Nekaj novega so tudi izobraževanja za mikrodokazila, to so neka manjša izobraževanja in ravno sedaj v juniju bomo imeli prvo to izobraževanje in sicer z naslovom Spletno nasilje v športu, ki ga bo pa vodil doktor Matej Tušak, tudi naš zunani sodelavec in še bi lahko naštevala.
0: S temi temami se kar obračate in odzivate na problematiko, ki je v okolju pereča. To je en velik plus, ne?
1: Ja, v bistvu v ozadju vsega tega so res neka velika kolesja, ki ves čas raziskujejo trg dela, delamo različne analize, vodimo nešteto evidenc, bi se lahko pohecala, no, da lahko se tako hitro v bistvu odzivamo res na aktualne potrebe na trgu dela.
0: Ampak kot velikokrat izpostavite, vaš cilj ostaja isti kot prvi dan, to pa je?
1: Naš cilj ostaja v bistvu ostati pristni in v bistvu res poskrbeti v prvi vrsti za študente.
0: Se pravi, na nek način ustvarjati prostor, kjer človek, kjer ljudje lahko rastejo, kaj ne?
1: Tako, točno to.
0: Hvala lepa, Andreja Slejko Rojc, ker ste se odzvali po vabilu, bili naša gostja, vse najboljše Fuču, vsem zaposlenim in študentom, pogumno in smelo naprej.
1: Hvala. Morda vam pride prav.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Tisti, ki te prizadene, ne nima nikdar druge možnosti. Ne tvegaj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni Evitas.si.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim, z vami sem Jan Vehar. Elon Musk bi lahko v prihodnjih dneh postal prvi človek v zgodovini z več kot 1000 milijardami ameriških dolarjev premoženja. K temu naj bi namreč prispeval vstop podjetja SpaceX na borzo, kjer mu pripada približno 42% podjetja. Če se bodo napovedi analitikov uresničile, bo Musk svojo prednost pred ostalimi milijarderji še občutno povečal. Na posilovitem neurju, ki je v sredo prizadelo Komendo, na terenu še vedno pomaga več kot 200 gasilcev. Poškodovanih je namreč več kot 150 objektov, škoda pa se meri več 10 milijonih evrov. Danes zaključujejo nujna intervencijska dela, medtem ko bo sanacija trajala še več tednov. Dodatno zaskrbljenost povzroča vremenska napoved, saj meteorologi za nedeljo znova napovedujejo obilnejše padavine. Vlada pa je podaljšala regulacijo cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja za dodatnih 6 mesecev. Sistem oblikovanja cen na servisih zunaj avtocest bo tako ostal v veljavi do sredine decembra. Ob tem se zvišujejo tudi dovoljene marže trgovcev, zato na ministrstvu ocenjujejo, da se bo liter bencina podražil za približno 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Cene goriv na avtocestah pa ostajajo prosto oblikovane. Danes bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu države povečana oblačnost. Pri nas bo v redu verjetno, za kakšno popoldansko ploho bo pa zelo majhna. Topleje bo, najvišje dnevne danes od 24 pa vse tja do 29 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Še kratek pregled na goriške in severno-primorske ceste. Hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo in to v obe smeri. In sicer od danes, od 5. zjutraj, pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo pa urejen po usporedni regionalni cesti oziroma seveda je že. Če pa opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na nič 80 22 55. Srečno, varno in predvsem sem strpno.
0: To je vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
1: Eno krasno dobro jutro vsem, ki ostajate v naši Robinovi družbi. Vikend je sobota 13.6. smo danes in vse izgleda, da nas bo počakalo oziroma da se prebujemo eno krasno sončno sobotno dopoldne. Tudi v današnjem jutru bo ogromno priložnosti za dobro glasbo, te kot veste pri nas nikoli ne zmanjka in glede na to, da napovedujejo danes krasno vreme, pa ga dejmo tudi tako začeti z glasbo. V naši družbi torej za eno krasno sobotno dobro jutro, Neno Belan in Džavoli in sončan dan. Dobro jutro!

0: Ja, Expolin in Grosso v uspešnici More Than You Know, da nas malce zbudi in razgiba ta celotna sobotna jutranja rutina. Radio Robin, je to lepo, da ste v naši družbi. Ja, ta teden sta Suska in Sandi dobila en prav zanimiv SMS. Sploh zdaj v času, ne, ko se reče šofi, no, šefi so na dopustu, no, ben mi ne teži. In ima človek občutek, ne, da bo... Ne, verjetno vse šlo malo bolj pod kontrolo, bi lahko rekli, pa da bo šel cel teden brez težav. No, seveda pri nas temu ni bilo tako. Naša šefica Martina je našima jutranikoma poslala en, ja, kar zanimiv SMS.
1: Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izzivneč, takega lep vikend dopusta.
0: Ja, zagotovo se to sliši kot ena stvar, ki zna zelo popestriti in pomešati štrene. Jaz se nasvetujem, da se hitro priklopite že v začetku prihodnjega tedna in gotovite, kako zelo ima bo štrene premešala naša šefica Martina.

0: Radio Robi, tvoji najljubši hiti.
1: Jutranji, sobotni družbi. Ja, Radio Robin ima seveda tudi svoj podcast. V zadnji epizodi podcasta smo gostili Edito Tomić, osebno svetovalko, učiteljico ter mojstrico Reikija in teta Healinga.
2: Ali spremeš človeka takšen, kot je? Ali pa greš svojo pot? Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano ustvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo. Vse.
1: No, tema, ki smo jo tokrat izbrali, so partnerski odnosi. Govorimo o odtujenosti med moškimi in ženskami ter o tem, zakaj si kljub vsemu še vedno želimo pristne bližine in povezanosti. No, podcastu lahko prisluhnete na robin.si, na voljo pa je tudi v te dva videoteki ter na YouTube kanalu Radio Robin.

0: Dobro jutro vas na Radiu Robin, pozdravljam Jan Vehar, lepo, da ste z nami. Kmalu se v Kraški vasi Vojščica začne drugi festival kaštelirjev. Kolesarili in sprehajali se bomo ob prazgodovinskih utrdbah in spoznavali njihov pomen. Več o tem nam v nadaljevanju pove Kenny Jan.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
5: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
8: Privoščite si najboljše iz fruktala.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Prijetno soboto želim Kenny Jan. Danes se bo v Kraški vasici Vojščica odvil drugi tabor, festival kaštelirjev. Dopoldne bo s prehodom in kolesarjenjem športno obarvano, popoldne pa bodo obiskovalcem ponudili 5 delavnic, tekmovanje v starih družabnih igrah in strokovna predavanja, zvečer pa 2 glasbena nastopa. Gre za festival, ki udeležence popelje tisočletja nazaj, ko so na tem delu Krasa nastala prazgodovinska gradišča, znana tudi pod imenom Kaštelirji. Patricija Bratina, novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
13: Gradišča načeloma so na teh višjih zavarovanih točkah, a ne? Imamo pa tudi ravninska gradišča. Tudi je treba ločiti. Očitno so imela ta gradišča drugi pomen. Na eni strani imamo bolj zavarovalne točke, na drugi imamo pa ta ogromna, kjer so verjetno živeli.
12: Festival poteka pod okriljem projekta Kaštelirji, ki ga sofinancira Evropska unija in katerega glavna naloga je prav zaščititi kulturno dediščino prazgodovinskih gradišč na Krasu in obali. Izpostavljena so 3 gradišča, ki izstopajo po ohranjenosti arheoloških ostalin, Sveti Ambroš nad Temnico, Grmača pri Kostanjevici na Krasu in Tabor nad Vojščico. Projekt vključuje njihovo raziskovanje in urejanje, vzpostavitev infrastrukture, kot so informacijske točke, interpretacijske table in urbana oprema za obiskovalce, razvoj turističnih produktov, vključno z virtualnim vodičem, spletno platformo in trajnostnimi kolesarskimi potmi. Projekt bo trajal do februarja prihodnje leto. Uroš Jelenovič z mestne občine Koper, vodja projekta.
14: Gre za opremo, ki bo povezana z samo nitjo turističnega produkta. Gre za well-being, gre za neke vrste kulturni selfness, kajti želimo, da bi se to vzpostavile neke točke dobrega počutja, kjer bi ljudje lahko na poseben, pristen način doživeli to kulturno dediščino, ki je tako dragocena in je tukaj med nami že več tisoč let.
12: Projekt je vreden skoraj 1,4 milijona evrov, pri tem pa ne gre zgolj za razvoj trajnostnega turizma in novih doživeti, ampak tudi za krepitev kulturne identitete območja. Močja in vključevanje lokalnega okolja. Domačini so denimo sobotni festival že vzeli za svojega. Lanska uspešna izvedba je v Vojščico pripeljala več 100 ljudi. Letos si z dodatnimi vsebinami obetajo tudi nadgradnjo obiska. Za organizacijo skrbi

0: sveta javni zavod Miran Kras in domače društvo Farjevca.
1: Precej jasna sobota je pred nami, zjutraj se lahko na severovzhodu države zgodi kakšen oblak na nebu, ampak ni više. Više problematike. Verjetnost za kakšno kapljo iz neba je sicer zelo majhna, ampak v teh časih vemo, da se lahko marsikaj zgodi. Topleje bo, najvišje dnevne pa danes od 24 pa vse tja do že poletnih 29 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, težave seveda na Vipavski hitri cesti, zapora v obe smeri med Nanosom in Vipavo, in sicer danes od 5. zjutraj pa vse do ponedeljka 15. junija do 5. zjutraj. Obvoz bo oziroma je že urejen po usporedni regionalni cesti. Bo pa tudi predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Druge posebnosti pa, če nam sporočite, bomo veseli na nič 8 nič 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno.
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: V nadaljevanju z nami Juanes, Kelly Family, Hunter X, do začetek pa v naši družbi Joan Jett. Jan Vehar voščim, dobro jutro.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: punto.
1: Juanes in La Camisa Negra smo poslušali Radio Robin. Je to lepo, da ste v naši družbi. Ja, nogometna vročica prihaja tudi na Radio Robin. Od 11. junija pa vse do 19. julija bomo vsak dan spremljali največji nogometni spektakel na svetu. FIFA svetovno prvenstvo nogometa 2026, ki ga tokrat gostijo ZDA, Kanada in Mehika. No, na Robinu bomo poskrbeli, ne, da boste ves čas v ritmu prvenstva. Tudi danes ne bo nič drugače. V današnjem dopoldnevu se mi torej pridružijo ekipa nogometnih navdušencev v sestavi Kenijan in Uroš Simčič, ki bodo povedali, kaj novega se dogaja na nogometnih zelenicah, od najnovejših informacij, zanimivosti, rezultatov, napovedi, tekem in tako dalje in tako naprej. Zato nas zagotovo spremljajte in seveda bodite del nogometnega vzdušja tudi pri nas, na Robinu.
2: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Nisem Romeo in si Julija.
9: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije. Polavček.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: To je vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Behar.
1: Dobro jutro vsem, ki z nami ostajate na Radiu Robinu. To krasno, krasno sobotno jutro se skupaj prebujamo. Upam, da ste že skuhali si kakšno kafe in da počasi v to soboto odjadrate. Upam, da brez večjih obveznosti. No, čez nekaj trenutkov znotraj te ure pa se spomnimo še enega zelo zanimivega trenutka, in sicer obiska Nuške Drašček v našem studiu. Zakaj je med napovedovanjem vremena odpela oziroma ga povedala vreme, kot da bi odpela opero, pa slišimo čez dva hita. Najprej pa seveda si privoščimo nekaj glasbe.

Radio Robin je to dobro jutro. Ja, v današnjem, bom rekli, v ta teden je bila naša VIP gostja v jutranjem Makejsi šovu izjemna Nuška Drašček. No, Nuška ni samo odlična pevka, ne, in komedijantka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent. No, v studiju pa sta jo presenetila še Denis Strehar, producent predstave Ženske brez filtra in tudi njena soigralka Tanja Kocman. No, skupaj so poskrbeli za jutro polno smeha, eden izmed izjemno zabavnih trenutkov pa je bilo tudi, ja, vreme, ki ga je Nuška napovedala mičkano drugače kot ponavadi.

0: švico. Ma kdo je tekst delo?
1: Sande.
0: Smrdelo vrtelo, brez vode zelo. Nad 30 vas teden bo. Super, super. Zato Gorica prižgi klimo.
2: Govor, da to zjutraj se ne da. Nuška, ona nima ure.
0: Ne, to, če bi hotla, da je res čist proper, prvo kot prvo je mogel to malo nižji biti, ker jaz nisem sopran, jaz sem mezzosopran.
2: Pametno vedeti, za naslednjič, ko prideš.
0: Malo bolj te tople, veš, malo nižji glasovi in tako, pa ure, pol desetih.
2: Ja. Pa še zmer ne vemo, kakšno bo jutri.
1: Ne.
3: Prometni servis Radio Robin.
4: Več utrinkov vas čaka tudi na robin.si, kjer lahko še enkrat skupaj podoživimo obisk Nuške Drašček v našem studiu.

0: Radio Robin je to, lepo, da ste z nami. V nadaljevanju pa tudi o novih tematskih pohodnih in kolesarskih poteh na območju med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Kako so nastale in zakaj, pa je ena zanimiva štorija, tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ena optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Nisem Romeo
5: in si Julija. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni premieri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
0: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
0: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
1: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
0: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
3: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo soboto voščim Vanja Trkman. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Te temelijo na pričevanjih o življenju v Vipavski dolini med obema svetovnima vojnama, je povedal direktor podjetja Jani Pelhan.
5: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. Zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo, prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
4: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustja z Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Dora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
5: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce. Recimo, z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes kolikor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
4: Na podlagi zbranih pričevanj so razvili tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodili ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. V projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnic, v prihodnje se jim bodo lahko pridružile tudi nove. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo vključili tudi v prihodnje turistične produkte.
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: to toe. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Ta torek zopet iščemo stične točke med umetnostjo in podjetništvom. Naša gostja v tokratnih korakih do uspeha bo pisateljica, pesnica in ustvarjalka lepih misli, Katjuša Kosovel.
2: Imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled.
1: Kako boje združiti? Odgovore poskušamo poiskati ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha na skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju. Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe, samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
10: Polavček.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: doma. Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubom.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerijcu v Italiji, ki je zadel sanjski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel pol milijona evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
4: V Novo Gorico, v dan kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škof Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Billie Eilish in Birds of Feather smo poslušali, Radio Robin je to, dober dan. V nadaljevanju pa, ja, bo počasi čas za tisto našo legendarno bitko med spoloma.
1: Bitka med spoloma.
0: Ja, danes, kot že rečeno, oziroma v tem tednu, v bitki med spoloma, ki se počasi že bliža koncu sezone. Ja, potem, ko smo moški po dolgem času čakanja končno dosegli izenačenje, je včeraj prišel do preobrata, pomirila sta se namreč Blaž in Tjaša in za razliko od Tjaše je Blaž pravilno odgovoril na obe vprašanji.
2: Koliko bo znašala po novem carina na izdelek, ki ga boš naročil s Temuja?
3: O, to pa vem, 3 evre.
2: Odlično!
4: O, takoj sprve!
0: Ja, to je bilo čas za veselje. Blaž je takoj vedel, da moramo vse neumnosti pokupiti do 1. julija, če ne bodo draži tisti vse te reči, ki jih v bistvu ne rabimo, ampak imamo občutek, da jih potrebujemo. Že naslednji teden razglasimo zmagovalca, kdo bo to in kateri spol bo odnesel zmago te sezone, pa bo znano, torej že naslednji četrtek, takoj po 7. uri zjutraj.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Romin poslušate, dobro jutro voščim vsem. Vipavska dolina pa znova odkriva svoje avtohtone sorte in stavi na svojo vinsko dediščino. Katere domače sorte so v porastu, katere so najbolj odporne do škodljivcev ter podnebnih sprememb in še marsikaj drugega. Vse to vam Kenijan zaupa v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radio Romin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: Oh, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva.

0: Kem si krono zasluži krono. Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
4: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zavod konzorci vinarjev Vipavske doline je v taboru pri Dornberku priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Dogodek, ki je zajemal pogovorno omizje, kosilo in degustacije, je bil posvečen lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev, Anton Harej.
10: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Mislim, da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri povpraševalcih, se pravi naših turistih, predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
9: Nekoč se je Vipavska dolina osredotočala predvsem na popularne sorte, sedaj pa se trendi spreminjajo, saj se spreminja tudi trg in v ospredje prihaja domače sorte, predvsem že uveljavljeni rebula in malvazija, pa tudi pinela in zelen, na katerih se v zadnjih letih veliko dela in sta se po Vipavski dolini tudi zelo razširili. Prav tako je pomemben furlanski tokaj, malce manj znani sta klarnica in polšakica.
11: Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki imajo potencial, ampak jih je treba probati, je treba narediti svoje poizkuse, zasaditi, videti, kaj je kakšno vino pride ven.
9: Pa pove Klemen kmetije Mlečnik. Na škodljivce so avtohtone sorte odporne, podobno kot ostale sorte, pove Andreja Škvarč z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
12: Se pa kažejo določene njihove dobre lastnosti, kar se tiče vremenskih pojavov, stresov, visoke temperature, sončni ožigi, tukaj pa kar nekatere kažejo večjo odpornost.
9: Na avtohtone in lokalne sorte je pozorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki to vrstne projekte rado podpre, državna sekretarka Mojca Erjavec.
13: Izjemno pomembno je, da ohranjamo slovensko podeželje, tukajšnje tradicije, kulturo in tudi krajino. In lokalne avtohtone sorte so del tega.
9: Treba pa je izpostaviti, da je med avtohtonimi sortami tudi nekaj ogroženih, ki rastejo le še v kolekcijskem vinogradu in tu pa tam še pri kakšnem posamezniku.
14: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev.

0: več zapor ter prometnih omejitev, prosim vzemite na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
1: Je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Odlično glasbo prihaja v nadaljevanju Toni Cetinski, Mariah McKee, Bruno Mars, za začetek pa legenda Tina Turner. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
4: Za lepše otroške dni evitas.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
12: Privoščite si najboljše iz fruktala.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Slastne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
13: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
13: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
14: Leta prinesejo svoje.
12: Rešitev je bližje, kot si mislite.
14: Center Dotik v Novi Gorici.
12: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
14: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
12: Ker dobro počutje ni samoumevno.
14: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisočletjih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. Leta in pol.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup, izposoja, strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed, varno za volanom.
6: www.robin.si.
5: Vikend na Radiju Robin in Jan Vehar.
7: Dobar dan vsem, ki ostajate v naši družbi. Gledam po koledarju, danes torej vidim 13. juni in ja, spremljamo torej, kaj se je v preteklosti zgodilo v glasbenem svetu. Ene par res odmevnih zgodb sem našel za vas in seveda jih bom delil z vami že čez dva hita. Leoni in Bo v naši družbi, še prej pa vrtimo čas nazaj in se ustavimo pri legendarnih UB40 in pri njihovem Red Red Wine. Dobar dan.

0: Leoni pravi Don't worry in to vam sporočam tudi jaz. Dobar dan vsem, ki ostajate z nami na to sobotno dopoldne. Ja, mi pa se že oziramo za dogajanjem na glasbenem zemljevidu, od katerega bomo malce pobrisali nekaj prahu.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Tako, tudi danes v časovnem stroju hitov vrtimo čas nazaj. V letu 1970 bomo začeli na današnji dan pred torej koliko? Pred več kot 50 leti. Pred 56 leti so The Beatles skladbo The Long and Winding Road osvojili vrh ameriške lestvice. No, istega dne pa je na prvo mesto albumov prišel tudi njihov Let It Be, zadnji studijski album največje skupine vseh časov. No, 10 let, oziroma 25 let kasneje, pa je Alanis Morissette izdala album Jagged Little Pill, ki je postal eden najbolje prodajnih albumov vseh časov. Odnos več kot 30 milijoni prodanih izvodov je svetu prinesel uspešnice, kot so Ironic, You Learn in You Aura Know. No, potem pa 10 let po tem dogodku, 13. junija, se je po odmevnem 16-tedenskem sodnem procesu zgodil trenutek, ko je bil oproščen vseh obtožb zlorabe mladoletnika, kralj popa Michael Jackson. No, spremljanje sojenje je takrat praktično spremljal v svet. No, Michael Jackson je ne glede na vse še vedno kralj popa, ki je za sabo in svojo pojavnostjo zagotovo navdušil celoten svet. In temu primerno se mi zdi, da si je potrebno v minutah, ki so pred nami, privoščiti skladbo, ki dobro oriše današnjo situacijo. Pa ne tako zelo Michaelovo, ampak celotno svetovno situacijo. Skladba, ki v današnjih dneh nosi še močnejše sporočilo, v nadaljevanju z nami Heal the World in Michael Jackson.

0: pretiravate s temi bomboni, dajte malo bolj...
1: Radio Robin poslušate, dobar dan, voščim vsem. Ja, v tokratnih korakih do uspeha, stične točke med podjetništvom in kulturo pa bomo iskali s pisateljico, pesnico in ustvarjalko lepih misli Katjušo Kosovel.
2: Mislim, da imata umetnost in podjetništvo veliko skupnega. Umetnik ustvari delo, podjetnik pa poišče nek način, da delo pride do ljudi in da za seboj pusti neko sled. Drugače bi umetniku vsa ustvarjalnost ostala v nekem zvezku.
1: Katjuša Kosovel bo naša sogovornica že ta torek, takoj po 11. uri na vseh znanim frekvencam. Oddaja Koraki do uspeha pa nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Robin je to, lepo, da ste z nami tudi na to današnje sobotno dopoldne. Mi pa se že oziramo za novostmi iz naših krajev. Ajdovščina bo tudi leto zaživela v duhu pozne antike. No, festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum se bo odbil med 20. in 21. junijem in bo že tretje leto po vrsti obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost. Več na to temo seveda v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno soboto želim Kenijan. Ajdovščina bo tudi letos zaživela v duhu pozne antike. Festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum se bo odvil 20. in 21. junija in bo že tretje leto po vrsti obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost, v obdobje, ki ga je zaznamovala znamenita bitka ob mrzli reki in ki je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino ter razvoj Vipavske doline. Festival bo ponovno oživil bogato dediščino nekdanje rimske kaste ter obiskovalcem ponudil neposreden vpogled v življenje in družbo poznantičnega sveta. Letošnja osrednja tema festivala so poznantične športne igre in urjenje rimskih bojevnikov, med katerimi izpostavljajo Harpastum, Polonca Vodopivec, občina Ajdovščina.
17: Naš namen je, da pokažemo življenje rimskih vojakov in navadnih prebivalcev bivše kastre v Ajdovščini. Na festivalu bo kar pestro dogajanje. Na začetku soboto se nam obeta sport dveh vojakov in prve vojaške formacije. Potem bodo nastopili gladiatori in se bodo borili za našo naklonjenost.
16: V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Bogat spremljevalni program bo ponudil številne delavnice in prikaze, tudi vodene oglede. Osrednje festivalsko dogajanje bo tudi letos potekalo na Lavričevem trgu, kjer bo v soboto zaživela tudi tržnica z rimskim pridihom. Obiskovalci bodo lahko spoznavali lokalne ponudnike, rokodelce ter izdelke in okuse, navdihnjene z antično dediščino.
17: Ciljna skupina tega festivala so družine, se pravi, je program nastavljen tako za odrasle kot za otroke. Otroci se bo lahko poigrali v rimskih igrah Delta, Orka in Trigon. Imeli bomo gladiatorsko šolo za otroke, legionarsko šolo za otroke, en kup delavnice nam obeta.
16: V nedeljo popoldne se bo festivalsko dogajanje

0: preselilo na Hrušico, kjer bodo obiskovalci raziskovali ostanke utrdbe Ad-Pirum, nekoč enega najpomembnejših členov obrambnega sistema Klaustra Alpium Iuliarium. Lahko se bodo preizkusili v metanju plumbate in sulice, sodelovali v rimskih igrah za vso družino ter se udeležili strokovnega vodenja.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Je v nadaljevanju naše družbi Spin Doctor, še prej pa Lady Gaga in Bradley Cooper. Jan Vehar voščim, dober dan.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Spin Doctors in Two Princess smo poslušali na radiju Robin, eno krasno soboto voščim. Zdaj, če še razmišljate, ne, kam danes na Goriškem in v Vipavski dolini, naj vam povem, da je današnja sobota polna dogajanja. Recimo na Belkovem trgu Novi Gorici potekata Goriški dan in festival ljubiteljske kulture, že od jutra pa lahko pod arkadami mestne občine obiščete tudi tradicionalni goriški boši sejem. Ljubitelji dobre kapljice boste ob 5. popoldan vabljeni v Vipavski križ na festival vina zeleni in drugih avtohtonih sort Vipavske doline. Bo pa tudi večer glasbeno zelo pester. V Ajdošnji bosta ob rimskem obzidju Kastra nastopila Andrej Šifler in Mef, v Volči Dragi bodo Flirt, v Brjah pri Komno Rock'n'Band s plihalnim orkestrom Komen, v Tolminu pa koncert Nike Prusnik in bratov Poljanec. No, za ljubitelje pristnih kraških običajev od 6. naprej tudi Črniška šagra, pohodniki pa se lahko zvečer odpravite še na Kozlov rob nad Tolminom. Zdaj, kamorkoli vas bo odnesel ta junijski večer, naj bo seveda v dobri družbi in ob dobri glasbi, sicer pa še več dogodkov najdete, če skočite na robin.si.

0: Niko Zorjan bila z nami na Radiu Robin in na Smeh življenja. Smo poslušali, lepo, da ste v naši družbi. Ja, v ponedeljek se odpravimo v Goriška Brda, tam so nedavno obeležili občinski praznik, kot tudi 60 let praznika Češen. In kaj je zaznamovalo minulo obdobje?
1: Dajmo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih.
0: Ja, tako v oddaji Dobrodan župan se nam torej v ponedeljek pridruži briški župan Franc Možič. Se poslušamo torej med 11. in 12. uro.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
6: Polavček.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. Kako si vesela?
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do povdne bo še sončno, popovdne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje Koper. Varno pot.
6: www.robin.si.
0: Vikend na Radiu Robin in Jan Behar.
7: Lepo, da ostajate z nami tudi na to sobotno dopoldne. Nogometno prvenstvo je v polnem teku. Včerajšnja igra med Bosno in Hercegovino in Kanado je zagotovo po regiji pognala vsem dovolj krvi po žilah. V nadaljevanju pa se nam pridruži Uroš Simčič. Uroš in Kenny Jan v času svetovnega prvenstva v nogometu spremljate in budno bdite nad dogajanjem in čez dva hita nam bo povedal Uroš Simčič tudi kakšno zanimivost ali dve na temo tega izjemno popularnega športa. V nadaljevanju z nami Maroon 5, še prej Toto Cutugno.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
1: Pozdravljeni, Uroš Simčič, sem v vaši družbi. Svetovno prvenstvo v nogometu je zaživelo v polnem teku, smo v tretjem tekmovalnem dnevu. Mundial, kjer sodeluje kar 48 reprezentanc, prvi v tako velikem formatu, hkrati pa tudi prvi, ki ga organizirajo kar tri države, ZDA, Kanada in Mehika. Pa poglejmo malce dejstev. Letos na mundialu nastopajo večinoma vse nogometne velesile. Morda malce v oči bode odsotnost Italijanov, ki so jih v kvalifikacijah izločili Bosanci, pa morda tudi afriških velesil Nigerije in Kameruna. Je pa obenem v ZDA, Kanadi in Mehiki tudi nekaj takih reprezentanc, ki ne tako pogosto stopijo na glavni nogometni oder. Slovenije pač ne bomo omenjali. No, najmanj možnosti, vsaj stavnice, pripisujejo karibski otoški državi Curaçao, ki je 156 tisoč prebivalci najmanjša udeleženka svetovnega prvenstva v vsej zgodovini. Med glavne obstrance, na rekovajih, spadajo še Haiti, Jordanija, Nova Zelandija, Zelenortski otoki, Katar, Uzbekistan, Irak in Panama. No, omenimo, levi delež k uvrstitvi Uzbekistana na svetovno prvenstvo 2026 je prispeval nekdani slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je mogel tik pred zaključkom kvalifikacij zaradi zdravstvenih težav svoje mesto prepustiti nekdanjemu italijanskemu kolegu iz obrambe Fabiju Cannavaru. Čeprav je predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino vse od izbora ZDA za glavnega gostitelja svetovnega prvenstva 2026 zatrjeval, da bodo vrata odprta za vse, temu ni tako. Težave z vizumi so imeli tako Iranci kot Iračani, no še dodatno olje na ogen pa je bila zavrnitev najboljšega afriškega sodnika Omarja Artana iz Somalije, ki se je mogel tako vrniti nazaj v Turčijo, od kjer je priletel in ne bo mogel soditi na svetovnem prvenstvu. No, v zameno pa mu je UEFA oziroma slovenski predsednik Evropske nogometne zveze v zameno ponudil sojenje na evropskem superpokalu, kar bo vsaj malce uzadoščenje temu razočaranju za Omarja Artana. Ja, bi lahko rekli, nič novega za Ameriko.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Mareja in Lubi smo poslušali Radio Robin je to, dober dan. Ja, kot že rečeno, vsak tretji četrtek v mesecu z našimi, oziroma z vami, našimi poslušalci in obiskovalci Supernove Mercator Ajdovšna vrtimo kolo sreče. No in v mestu Burje bomo recimo že ta četrtek 18. junija med 15. in 18. uro. Zdaj, za sodelovanje se vedno poštevajo vsi računi za nakupe upravljene v nakupovalnem centru tekočem mesecu, znesek pa ne sme biti manjši od 5 evrov. Še več možnosti za sodelovanje pa bodo imeli tudi tisti, ki ima na telefonu naloženo aplikacijo Superclub s QR kodo, ki jo bomo imeli tudi na dogodku. Skratka, 18. junija vas med 15. in 18. vabimo v Supernova Mercator Ajdovščina. Tam bomo zopet vrteli kolo sreče.

0: Radio Rovin poslušate pestro celodnevno dogajanje, pa se nam jutri obeta tudi v Novi Gorici, ko Bevkov trg zauzemata Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Kaj vse se bo dogajalo, vam razkrijemo v naslednjih trenutkih.
1: Radio Rovin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan in lepo soboto vam želim, Uroš Simčič. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se danes odvija Goriški dan in festival ljubiteljske kulture. Krajevni praznik Nove Gorice, Goriški dan, bo letos skupaj s festivalom ljubiteljske kulture znova združil ustvarjalnost mnogih društev in posameznikov ter povezal različne generacije v skupnem kulturnem utripu mesta. Predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica, Oton Mozetič.
3: Več kot 300 nastopajočih iz 22 kulturnih skupin in društev. Bodo začeli s programom že dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, potem z literarnim programom, z večernim programom na Bevkovem trgu, kjer bodo nastopili plesalci, zbori, Goriški pihalni orkester, ter zvečer še skupini Love Lauren in Avtomobili.
2: Letos so se organizatorji odločili, da praznik krajevne skupnosti Nova Gorica povežejo skupaj še s festivalom ljubiteljske kulture ob 70. obletnici Zveze kulturnih društev Nova Gorica.
3: Goriški dan govori o nastanku in razvoju mesta, festival ljubiteljske kulture pa o ustvarjalnosti ljudi, ki v tem mestu živijo. Zelo se nam je smiselno, da združimo praznik skupnosti za praznikom ustvarjalnosti v eno skupno praznovanje.
2: Goriški dan in festival ljubiteljske kulture bo potekal čez cel dan. V primeru dežja bo program izveden v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Še na Kras, 5 zgodb za odkrivanje Krasa tokrat na kolesu. Lokalna akcijska skupina LAS Kras v okviru projekta Cycle Promotion spodbuja trajnostni kolesarski turizem na slovensko-italijanskem čezmejnem območju in načrtuje novo ponudbo za kolesarje skozi 5 tematskih doživetij. Ta povezujejo kraško območje od koprske in tržaške obale prek kraških vasi vse do Goriške, tako poroča Primorski dnevnik. Cilj projekta je spodbuditi večdnevno kolesarsko raziskovanje čezmejnega območja in okrepiti povezave med Slovenijo in Italijo. Projekt zdaj prehaja v naslednje faze. Poleti nadgradnja poti, jeseni testiranje, leta 2027 pa zagon celovite turistične ponudbe.
1: To je Radio Rovin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: V nadaljevanju naši družbi Atomic Kitten, Foreign on Blondes, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, najprej pa Falco.
1: Radio Rovin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin poslušate Atomic Kitten, so bile tole, dobar dan vsem. In če še vedno iščete idejo za današnje popovdne na Krasu, potem ste vabljeni v Vojščico na festival Kaštelirjev. Po dopovdanskem programu se dogajanje nadaljuje ob 13. z ustvarjalnimi delavnicami. Tam bodo lahko obiskovalci izdelovali amulete iz kamna in bakra, oblikovali glino, pa ustvarjali cvetlične venčke ter spoznavali stare rokodelske spretnosti. No, ob 16. bodo na vrsti stare družabne igre, ob 17.30 pa sledi dobrodošlica na gradišču Tabor. No, večerni del festivala bo namenjen odkrivanju skrivnosti prazgodovinskih gradišč in kraških megastruktur, ob 19.30 pa nas čaka nastop Ljube Jenče, dan pa se bo zaključil ob 21. s koncertom Klape Škvadra. Festival Kaštelirjev tako ponuja pravo potovanje v čas naših prednikov in to v čudovitem kraškem ambijentu Vojščice.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva. Nisem Romeo. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Zvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Pivo sem naročil, poštarji si ob treh. Dan se bom napil, sem sklenu, bil sem čist na tleh.

pijem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnu z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič, predsednik državnega zbora in stranke Resnica. Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Miliča. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Miliča in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Vsi zmanjšujejo stres v službi, vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot!

ena optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke.

0: Ana potujeta skupaj.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot!

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Največja izbira gradbenega materiala Apia.si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Tudi vas včasih kaj boli.
7: Leta prinesejo svoje.
6: Rešitev je bližje, kot si mislite.
7: Center Dotik v Novi Gorici.
6: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
7: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
6: Ker dobro počutje ni samoumevno.
7: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Halloween, pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alo, boma!
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana predsodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno pletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
0: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
0: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva! Nisem Romeo in si Julija. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme. Ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!

0: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
1: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Ma, dragi mož, prda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali. In še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
9: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
8: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
10: Jara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Ragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tega tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podelijo družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne. Občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna za mudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam za muda do 10 minut in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!
7: www.robin.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
12: Nisem Romeo in nisi Julija.
13: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni premieri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
15: Za lepše otroške dni Evitas.si. postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
20: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
21: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
22: Gospodična!
23: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
24: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna za mudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam za muda do 10 minut in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Radio Rubin in 62 minut.
25: Dobar dan, vošči Martina Arčon, vas bom popeljala skozi današnjo oddajo. Lahko bi jo naslovila kar poletje. Vsi ga imamo radi. Upam si trditi, to je čas dolgih dni, sonca, dopustov in več časa na prostem. Seveda ga večina med nami povezuje z lahkotnostjo, z veseljem, sproščenostjo, ampak po drugi strani so visoke temperature tudi lahko poseben izziv za naše telo. No, v naturopatiji in tradicionalni kitajski medicini je poletje povezano z elementom ognja ter srcem. Kaj to pomeni, bova med drugim govorili z gostjo. Dobar dan, Polona Trop, fizioterapevtka, profesorica, predavateljica je v moji družbi. Oseba, ki bo pravzaprav zagotovo znala odgovoriti na vprašanja, kako bolj lahkotno surfati med visokimi temperaturami. Za začetek pa seveda pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali vabilu.
26: Lepo pozdravljeni.
25: Začela sem s tem, da je poletje povezano s srcem, elementom ognja. Kaj to konkretno pomeni?
26: Ja, zdaj tako. Po tradicionalni kitajski medicini imamo pač pet elementov in vsakemu elementu pripadajo določeni organi. Zdaj, ker se nahajamo dejansko v poletju, je srce v bistvu osrednji organ poletja. Na nek način je pa tudi poletje en tak zelo lušten letni čas, kjer naj bi mi tudi prekipevali od energije In sicer predvsem zato, ker se vsa energija usmerja navzven, podobno kot mi vidimo rastline, kako rastejo, prvi plodovi se pojavljajo in tako naprej, tako približen se tudi naše telo odziva na poletje. Torej smo zdaj mi v središču pozornosti, vendar srce kot osrednji organ poletja razumemo v bistvu ne samo kot organ, ki poganja kri po telesu, temveč tudi kot središče, bi rekli, zavesti, enega notranjega miru, čustvenega ravnovesja in seveda tako nekako naj bi mi šli skozi poletje.
0: Velikokrat uporabljate besedo naj bi prekipevali od energije, ne? Telo naj bi bilo v večjem ravnovesju, naj bi imeli, tudi mirnejše noči, naj bi bili bolj zbrani. Kaj naredimo narobe, če temu ni tako?
26: Ja, največkrat se srečujem tudi jaz z, mojimi strankami v svojem podjetju, a ne? Da dejansko poletna vročina ljudi naredi tudi, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči. Tudi občutek preobremenjenosti, tista notranja napetost, vse to se nam lahko mogoče še bolj zmanifestira v poletnem času, ko je potrebno, da se naše telo prilagaja tudi zunanjim temperaturam, ki so seveda višje, kot so tiste optimalne temperature, ki jih naše telo nekako enostavno obvladuje. Ampak veliko tega smo prinesli sabo seveda že iz zime, spomladi, a ne, kako smo telo pripravljali na nek način tudi že na te izzive, ki jih prinašajo visoke temperature ali pa tudi nenadni paci sprememb temperature, ki smo jih v zadnjem času zelo vajeni.
0: Se pravi, telo lahko še vedno podpremo zato, da bo poletje vendarle bolj energetsko polno?
26: O, seveda. Predvsem je pomembno to, kar sem že prej rekla, ne, da res energijo usmerimo navrn. Pogledamo, kaj nas veseli, kaj je naše notranje zadovoljstvo. Ne vem, tudi odhod na sprehod, pa na en dober sladoled, ki je siguran, ga imamo v vsakem kraju. Ne. Dajmo reči, da sonce je vir življenja, bodimo še mi veseli, da lahko lepo živimo v lepi deželi, imamo pitno vodo, imamo veliko rekreacijskih površin, gozdovi so krasni, veliko čiste vode. Skratka, ne vem, nekaj, kar nam nahrani dušo. Ne. Poskrbimo za kakovosten spanec. Danes so, seveda, na voljo mnogo kateri pripomočki, ki si jih lahko tudi na nek način olajšamo. Predvsem je pa najpomembnejše za moj občutek, ne, tista umirjenost, lepi in topli odnosi in povezanost z drugimi ljudmi. Zdaj, če govoriva, bolj iz tega duhovnega ali pa duševnega
0: vidika. Ja? Kakšno vlogo pa imajo prehrana, hidracija, gibanje, stik z naravo? O tem z gostjo govoriva po glasbi.

0: Radio Robin je to, se pravi naša gostja iz Vita Spa, kjer verjamajo, da najboljše rezultate prinaša preventiva in podpora telesu v skladu z ritmom narave. Kakšno vlogo imajo prehrana, hidracija, gibanje in stik z naravo v teh že poletnih dneh polona trop, kaj bova rekli? Kakšne napotke nam boste dali?
1: Ja, predvsem, če začneva pri prehrani, zakaj je v bistvu zelo pomembna prehrana? Poletja, ne, kako dejansko podpiramo telo v času visokih temperatur. Mogoče smo vsi bolj kot ne fokusirani na zadostno hidracijo. Seveda, ne, potrebe po tekočini se povečajo, ker telo zgublja vodo s potenjem. Ne smemo pa pozabiti, ne, da mogoče samo voda, ne, v večjih količinah ni najboljša. Precej boljše je, da naredimo mogoče tudi kakšen ohlajen zeliščen čaj, ki seveda ni fajn, da je sladkan. Lahko posežemo po vodi, v katero smo stisnili kakšno kapljico limone ali pa dodali tudi kakšno zrnce soli. Pač nekaj, kar naše telo nekako pretentamo, da bo prišlo do osmoze, ne, da bojo naše celice v telesu vedle, da se more z to vodo nekaj dogajati. Ali pa kakšna lepa kumarca nas vabi na vrtu, a ne, pa to odrežemo, pa damo v vodo in tako naprej. To je, kar se tiče hidracije telesa. Zdaj težko je določiti, koliko je pa zdaj tista najprimernejša
0: količina
1: tekočine. Ne? Seveda različni smo vsi, različne navade, ampak vendarle. Ne? Tam liter pa pol je pa kar fino, da skozi dan nekako dobimo te vode v sebe. Potem je zelo pomemben zdrav pretok krvi. Ne? Naša kri se lahko zelo zgosti poleti, kadar je vroče, sploh če smo zelo ljubitelji, bom rekla, žit in žitaric in kruha in tako naprej. Ne? Tako da je treba biti kar zelo pozoren tudi na prehrano, katera prehrana podpira poletje. To so predvsem mogoče kumarce, sem jih že prej. Imamo solat v izobilju, bučke, paradižnik, paprika, marelice, breskve, vse to sadje, ki je zdaj sezonsko, ogromno ga je. Mogoče lubenica, melona, ta dva imata zelo veliko sladkorja, ampak vendarle tudi odžejata ta prijetnega okusa in tako naprej. Ne pozabiti pa tudi mogoče na zelišča, ne, sploh kakšno meto, da dodamo limonadi, meliso, baziliko, zraven paradižnika, to zelo paše.
0: Ampak pravite, da je po tradicionalnem pogledu poletje povezano z grenkim okusom. Kaj to pomeni?
1: Ja, to recimo radič je že ena taka grenko živilo, ki ga tudi priporočamo tako. Predvsem pa moramo poleg srca poskrbeti tudi za tanko črevo. Poletje je povezano tudi s tankim črevesjem, mogoče o tem se manj govori kot o srcu, kot takem, ne? Ampak recimo tanko črevo, zakaj je pomembno? Zato, ker se sodeluje seveda pri prebavi, ampak vsa absorpcija hranil se dejansko tam dogaja. Ne? Tako da moramo biti kar pozorni tudi na, predvsem, da je hrana lahka, da se ne počutimo napihneni, a ne, ker pa nam bo še tudi bolj vroče, slabše se bomo počutili. Tako da, ampak tukaj imamo zelo veliko individualnega prilagajanja.
0: V povezavi s tankim črevesom pravite, da je to pomočnik srca, se pravi, na delovanje letega vpliva prava prehrana, pa tudi ura, kaj ob kateri uri jemo.
1: Ja, zdaj, kar se tega tiče, kar se ure tiče, to bi jaz svetovala tako, da individualno prilagajamo, a ne, glede na naše delovne procese, navade in tako naprej, ampak vendarle. Predvsem je pomembno, da nimamo preveč prigrizkov vmesnih, a ne, da imamo vse na eno časovno okno. To je tisto, kar dejansko predstavlja najbolj zdrav vidik prehranjevanja. Ne? Da ni, bom rekla, tudi naša trebušna slinovka ves čas obremenjena, naš sladkor relativno visoka, ne? In da poskrbimo za ta naravna nihanja.
0: Potem se pravi, naj bo med enim in drugim obrokom vendarle dovolj časa?
1: Tako, Tako. Uh-huh. Pa tudi seveda preveč pozne večerje, tudi zelo se grejejo telo, ker takrat mora telo potem zelo, zelo delati. A ne? Sicer je pa ura srca, če že gledamo po tradicionalni kitajski medicini, med 11. in 13. uro. Takrat smo tudi kar precej, bom rekla, na višku energije delovne, a ne? Potem pa ta energija kar pade. Tanko črevo pa nekako med 13. in 15. uro. No.
0: Se pravi, v tem času naj bi kaj?
1: Takrat naj bi bil v bistvu ta naš obrok dejansko največji, najbolj hranilen, ker seveda tanko črevo takrat dobro dela.
0: Se pravi med 13. in 15. uro.
1: Tako.
0: Še vedno pa izpostavljate, oziroma to smo veliko krat že prebrali, da večerja vendarle naj bo bolj zelenjavna oziroma jušna osnova zelenjavne juhe
1: tako,
0: tudi
1: pa kašen,
0: skozi poletje.
1: Tako, pa kakšen kos masa ali pa kaj tako, ne? Da malo, bom rekla, poskrbimo za dobre beljakovine, kakšen jajček, take stvari.
0: Veliko krat omenjate limfni sistem in to bo najina naslednja tema, ki se lotiva čez nekaj minut.

0: Radio Robin poslušate, poletje prinese več vročine, otekanja, utrujenih in težkih nog ter občutek zastajanja v telesu. Pravzaprav eno izmed predavanj moje današnje sogovornice Polone Trop bo prav na to temo. Se pravi, kako deluje naš limfni sistem, kaj velja ob tem izpostaviti.
1: Za moj pogled se mi zdi, da se premalo govori o tem. Jaz sem fizioterapevtka in se veliko ukvarjam tudi z otečenimi nogami in zastojem limfe. Limfni sistem v bistvu sestavljajo limfa, bezgavke in pa žile, a ne pa neki taki zbirni kanali, ki jih je seveda največ v tem vratnem delu, dimeljskem predelu, pod pazduho, potem pod koleni nekako, če na hitro porazdelimo. Sem spada seveda tudi vranica, timus in pa dejansko je to, gre za mrežo tkiv, žil, organov, kakorkoli, ne, ki sodelujejo pri premikanju te limfe nazaj v krvni obtok. In limfni sistem, zakaj je tako zelo pomemben? Zato, ker je v bistvu del našega imunskega sistema in mogoče smo tukaj premal pozorni, kako zelo pomemben je ta limfni sistem. Mi o limfi govorimo predvsem takrat, kadar čutimo, a ne, kot posledice limfnega zastoja, ki se lahko kažejo bodi si, ne vem, na koži, v tkivu, celotnemu slabemu počutju. Marsikdo ne ve, a ne, da se lahko slabo počuti tudi zato, ker ima mogoče zastoj limfe. A ne.
0: Ampak kako to ugotovimo?
1: Kadar dejansko limfni sistem ne deluje pravilno, limfa zelo počas teče. Kaj to pomeni? Ne? Da vidimo predvsem otekline, jutranjo okorelost lahko, občutek napihnjenosti. Zdaj, če limfa teče prepočasa, ne, se predvsem to najprej pokaže na obrazu, na rokah in na nogah.
0: Se pravi, govoriva o utrujenih nogah, o zabuhlem obrazu?
1: Tako, o zabuhlem obrazu, o edemih na nogah. Seveda, ne smemo jih zamenjati tudi s kakšnim drugim resnejšim obolenjem, ampak vendarle, ne. Ker v bistvu zastoj limfe je lahko tudi simptom kakšnih drugih težav, kot bi rekli, bolezni ledvice.

0: dejansko ozdraveti, limfa zastaja. In to pomeni, ker je limfni sistem del imunskega sistema, da je v bistvu limfni sistem močno obremenjen. Potem, kaj se še, recimo celulit je en tak pokazatelj, ki ga punce nočemo zdajle na plažo pokazati.
1: Ne s seboj.
0: Ja.
1: Ja. In kako si lahko pomagamo, da limfo vzpodbudimo tudi samo s prehrano? Seveda je verjetno pomembno predvsem gibanje, pa vendar, če začneva pri prehrani.
0: Ja, prehrana ima zagotovo kar velik pomen, že vse tiste živila, ki so jih prej umenile, recimo od kumarc do nizko, bom rekla, slane hrane, do vseh teh živil, ki odvajajo vodo, tudi peteršilj, recimo, če ga samo neko juho damo, je zelo v redu. Drugač pa mogoče kakšna za zajtrk, no, če zdaj nadiva je tak limfni jedilnik, prosena kaša z nekim sezonskim sadjem, bi rekli lahko breskve, marelice, pa nekaj oreščki, to je super krasno živilo za zajtrk, ki nam bo hkrati tudi malo pospešil limfni pretok. Potem zjutraj, če popijemo, ko se zbudimo, ne, kozarec limonade, seveda ne sme biti preveč mrzla, ne iz hladilnika, prav za našega limfnega sistema, ki ima rad, bom rekla, to normalno telesno temperaturo, lahko damo tudi žličko, recimo jabolčnega kisa, če prenašamo zaradi drugih težav, kot so črvesje, želodec in tako. To je recimo eden takih. Ampak recimo potršila, ne, to tako krasno zelišče, ki ga lahko malo nasekamo, pa ga damo tudi, ne vem, na solato. Ne. Pa že smo nekaj naredili za naš limfni sistem. Sicer pa gibanje, plavanje, nežna limfna drenaža, mogoče bi omenili še suho krtačenje kože, pa ne pozabimo še na eno pomembno stvar, zelo veliko ljudi pozabi lepo dihati. Kaj zdaj to pomeni? Da občasno tudi globoko zavzdihnemo, se pretegnemo, ne? Ker tudi pljuča sodelujejo pri limfnem pretoku.
1: Še bova govorili na to temo, še prej minuta ali dve za nekaj poletnih taktov v etru Radia Rubin.

0: Radio Rubin poslušate, fizioterapevtka, profesorica, predavateljica Polona Trop je moja gostja iz Vita Spa. O limfi govoriva, se pravi, že ste povedali, katero gibanje spodbuja boljši pretok limfe, verjetno hoja kot taka tudi.
1: Hoja je v bistvu najbolj, bom rekla, enostavna, najbolj naše enostavno gibanje. Ni pomembno, lahko je hitro, lahko je hitra hoja, lahko je pač, bom rekla, običajna hoja. Vse, kar delamo za sebe, je boljše kot nič. Tudi hoja po stopnicah je super za naš pretok limfe. Mogoče ena vaja, ki jo lahko vsak naredi zjutraj v postli, ki ne vzame veliko časa, minuto, dve, tri, recimo kroženje stopali na obe smeri, ne? Potem, da potisnemo stopala k sebi in tako razteznemo, se pravi, v drugo smer. To že naredimo zelo veliko za to limfno črpalko v naših nogah.
0: In se pravi, velik učinek.
1: Ja. Mogoče bi še dodala suho ščetkanje. Suho ščetkanje verjetno vsak od nas najde doma ali pa mogoče v trgovini, kakorkoli, neko ščetko za telo, malo večja ščetka za telo. Ne? To suho ščetkanje so poznali že v prazgodovini, praktično v mnogih kulturah, velja za izjemno učinkovito. Kaj pa pomeni suho, a ne? Da tega ne delamo ravno pod tušem, s pomočjo vode, ampak se masiramo enkrat na dan, še najboljše zjutraj. Zakaj zjutraj? Ker nam bo zelo spodbudil limfni in krvni obtok. In to ni fino, da delamo zvečer, ker potem ne bomo mogli dobro spati. Ne?
0: Ampak to pomeni, da se ščetkamo po celem telesu ali bolj v dimljah, ja. Pod pazduho, tam kjer
1: ne.
0: Pač...
1: Je kar fino, če po celem telesu. Zelo, zelo pomembno pa je, da je v bistvu potek teh gibov usmerjen proti srcu. Se pravi, če začnemo na roki, a ne, bomo šli od zapestja navzdol proti pazduhi, bomo ščetkali, ko pa ščetkamo po naših nogah, a ne, bomo šli pa odgležno gor proti stegnu v dimeljskem predelu, se pravi je pa pritisk ali pa smer navzgor. Ustavimo se zelo na tem prsnem predelu, vratno prsnem predelu, kjer imamo največ bezgavk, tam se nežno pomasiramo. Vsej teh navodil, bom rekla, je
0: povsod veliko.
1: Veliko. Splača se malo pogledati in predvsem poskusiti tako lušno opravilo, ki spet zelo malo stane, je pa izjemno dragoceno in dobro za naše telo.
0: Se pravi, se počutimo bolj sproščeni oziroma telo je bolj lahkotno?
1: Tako, tako. Res občutna razlika.
0: Napaka, ki jo delamo, je križanje nog, pomaga tudi pri zastajanju limfe, povzroča tudi težave z zastajanjem limfe. Veliko krat sedimo in imamo prekrižane noge.
1: Sploh ženske se mi zdi, da rade tako sedimo, ne? Hkrati pa zelo, bom rekla, razmišljamo o različnih tehnikah odprave celulita in tako. Je že prav, ne? Vsaj takrat, ko smo skoncentrirani, da pomislimo tudi na način sedenja, sploh pri tistih, ki veliko sedite že pri svojem delu in tako naprej. Tudi to, da večkrat ostanemo, na tak način spodbudimo limfni sistem. Ne? Je pa seveda, tudi druge tehnike so, naprimer ročna limfna drenaža, poznamo tako ročno kot strojno limfno drenažo. Mnogo kje jo izvajajo, seveda je pa kar pomembno, če že govorimo, da gremo na ročno limfno drenažo, da si res izberemo terapevta, ki zadevo obvlada.
0: Kako se to vpliva na, že ste ga omenili, celulit in kakšne napotke nam boste dali, zato da ga lahko vsaj malo omilimo o tem po nekaj minutah glasbe?

0: Radio Robin je to limfa in celulit, to je naše naslednje poglavje, moteče predvsem pred poletjem. Polona Trop, kako, kaj opažate pri svojih strankah? So zelo nejevoljne nad to nadlogo?
1: Ja, se veste, ženske smo rade lepe, celulit ne bi bil lep, ampak v bistvu to je malo za hec. Dejstvo je, da je dejansko celulit res pokazatelj, ne, da naše telo ne deluje tako, kot bi moglo. Ne. Celulit je običajno res kombinacija nekako prevelike telesne teže, pomankanje gibanja, lahko tudi neke slabe prehrane kot zakisanosti, seveda tudi genske nagnjenosti in zastoja limfe. Ni pa nujno, da lahko ima tudi zelo suha gospa, ne, vidni celulit. Tako da predvsem celulit nastane, kadar se ta vlakna vezivnega tkiva dejansko, kako bi rekli, povlečejo navzdol. Skupki maščobnih celic pa ostajajo tam v bistvu, kjer ni vlaken in posledico imamo kot nekakšne žepke, ki so polni maščobe.
0: Kako si lahko doma pomagamo? A si sploh lahko?
1: Marsikaj lahko dejansko tudi doma naredimo, ne? Predvsem, da smo precej aktivni, tole jutranje prebujanje z gibanjem stopal smo že rekli, tudi suho ščetkanje je ena takšna metoda. Trgovine so zdaj tudi polne, bom rekla, nekaterih proizvodov. Predvsem pa, da spet poskrbimo za hrano, ki ne vsebuje veliko soli, da ima predvsem veliko, bom rekla, zelenjave, ustreznega sadja, ki ni pretirano sladko. Seveda se pa lahko odpravimo tudi na kakšno ročno limfno drenažo, ki ima zelo ugodne preventivne in tudi terapevtske učinke, kamor sodi tudi odprava celulita.
0: Prej ste omenili, da vročina zelo vpliva na zastajanje vode in občutek težkih nog. Je zato posledično tudi celulit bolj viden, oziroma kako
1: ja,
0: lahko te
1: tako
0: težke noge, bom rekla, to težo v nogah olajšamo?
1: Zdaj spet z gibanjem, ne? Največkrat ljudje, ko imajo težke noge, tudi kakšna srbečica se lahko pojavi, kakšni spuščajčki, mišični krči, vse to je lahko posledica težkih nog oziroma težkih in celo nemirnih nog. Ne? Rešitev je čim več gibanja. Tudi udobna oblačila, hkrati pa recimo tudi kompresijske nogavice pri nekaterih zelo dobro denejo, ampak največkrat se ljudje tega izogibajo prav zaradi vročine. Tudi če smo, ne vem, bom rekla pred kakšnim daljšim poletom letalskim, so kompresijske nogavice praktično edina rešitev, da bomo prišli na destinacijo z normalnimi nogami, ne? Ali pa kakšen avtobusni izlet in tako naprej. Drugač pa čim več gibanja, tudi aerobna vadba in pa nepozabotna udobna oblačila. Pa če smo že na morju, dajmo se zjutraj sprehoditi ob plaži, dajmo nogice lepo noter v vodo in en tak sprehod.
0: Hoja bosi, je eden, bosi?
1: Bosi, seveda bosi. Hoja je seveda ena najboljših vaj za spodbujanje delovanja limfnega sistema, če pa stojimo v morski vodi, pa še toliko boljše, ker gre še za drugačno delovanje. Ne? Sicer pa hoja, tudi rahel tek, vaje, predvsem mogoče vaje, ki vsebujejo rotacijske gibe telesa, izjemno dobro vplivajo na limfni sistem, se pravi, da se rahlo zavrtimo. Joga, zakaj joga? Zato, ker poleg teh vaj vključuje tudi pomembne tehnike dihanja, tudi kolesarjenje, recimo, Slovenci radi kolesarmo. Zakaj? Zato, ker pride do povečanega srčnega utripa. Tudi hoja v hrib je seveda super. Ne?
0: Kaj pa svetujete ljudem, Polona Trop, ki poleti težje zaspijo ali sploh težko spijo, morda so celo bolj nemirni in razdraženi? Imate kakšen trik, kot SOS?
1: Seveda, nekateri ljudje ne marajo pretiranega izpostavljanja klimatskim napravam, tudi jasne. Telesu lahko pomagamo s precej bolj nežnimi metodami, kot so mlačne prhe. Hladni obkladki na zapestju in vratu, to blagodejno deluje, poskusite. Seveda zadrževanje v naravni senci v najbolj vročem delu dneva in pa lahko oblačila z naravnih materialov, ki naj bodo najbolj zračna. To lahko pogledamo tuje države, kjer imajo ogromen sonca, kako so ljudje oblečeni. In pa seveda zelo je treba poslušati telesne signale, ki nam sporočajo, da je naše telo izčrpano. Če se pojavi kakšna omotica, močna utrujenost, glavobol, slabost, pospešen srčni utrip, to nam telo sporoča, da je potrebno počitek, tekočina, ohladitev ali pa, če gre za močnejše težave, tudi zdravniško pomoč. Ne?
0: Se pravi, sieste v teh poletnih dneh, če rečem tako, so zaželjene, če imamo seveda
1: to
0: možnost.
1: Točno to.
0: Za konec še nekaj nasvetov, ključnih za zdravo, lahkotno in energično, kot pravite, poletje. Po glasbi še nekaj zadnjih minut pogovora.

0: poletje kot tako, čas sonca, dopustov, več priložnosti, tudi da se povežemo s svojim telesom in njegovimi potrebami, ali če rečeva Polona Trop, da si prisluhnemo. Kaj bi nam rekli za konec pogovora? Morda, da danes začnemo delati nekaj, kar pravite, da je preventiva ključna za to, da nam določene navade pridejo v rutino.
1: Ja, v bistvu delamo vse na dolgi rok. Ne? In jaz mislim, da je poletje čas, sploh, ko so dopusti, ne? Več časa imamo, nas dejansko vabi, da se upočasnimo, dnevi so daljši, več časa imamo na voljo, da ga preživimo lahko tudi v naravi, uživamo dobro, sezonsko hrano, vsega je trenutno v izobilju. Seveda je pa to tudi čas, ko prisluhnemo potrebam svojega telesa. Ampak moj nasvet je predvsem, kdaj se v svojem telesu počutimo dobro, takrat, ko smo mi umirjeni, ko imamo lepe odnose z ljudmi okrog nas, a je to služba, a je to doma, sorodniki, s prijatelji, da imamo neko veselje, da čutimo povezanost in na nek način je to priložnost, ne, da na tak način poskrbimo tudi za svoje srce, tako v fizičnem smislu, kot tudi v simbolnem. In prav je, da sledimo ritmu narave, sledimo pa predvsem lastnemu notranjemu ritmu. In ni pomembno, a ne, kaj dela sosed, kako dela ne vem kakšen zvezdnik, prisluhnimo predvsem sebi.
0: Če bi morali sestaviti idealen poletni dan za naše telo od jutra do večera, katere, bom rekla, sestavine naj bi ta imel?
1: Jaz bi vsekakor začela dan z prehodom, jutranjim sprehodom. Potem bi si prvo šla kakšno dobro kosilo, veliko skledo solate, kakšno pečeno ribico. Zvečer se pa mogoče ali pa že popoldne si kakšno knjigo v hladni senci prvošla, pa na nek način tudi pogovor s prijatelji, z družino, s komarkoli. In dan bi bil
0: popoln.
1: Končan.
0: Kaj pa mogoče kakšen nasvet, ki je po vašem mnenju ključen za to, da preživimo zdravo, lahkotno in, kot pravite, energično poletje, poleg vsega naštetega?
1: Predvsem tudi dobro delujoč limfni sistem, ne,
0: zagotovo kar sva govorili, ja,
1: prispeva k boljšemu počutju in predvsem lažjemu občutku v telesu. Pa ne pozabiti na kozarec dobre domače vode, bomo rekli, in to lahko hrano.
0: Vsi čakamo to poletje.
1: Izogibanje stresa, ne. Stresu se čist ne moramo izogniti, kako ga pa doživljamo, to pa lahko.
0: Ampak tudi to je dolga in, ne, za marsikoga trnova pot.
1: Ja, seveda. To bomo pa mogli imeti jesenski
0: posebno
1: pogovor.
0: Posebno oddajo na to temo.
1: Točno to.
0: Pomembno je, da ko se odpravimo na dopust, odložimo vse delo, vse skrbi, vse, kar je, kot radi rečemo, še to moram narediti in
1: tako
0: se po domače rečeno odklopimo. To je tisto, kar blagodejno vpliva na počutje, na telo in nas na nek način pripravi za, kot pravite, delovno jesen, kaj ne? Na to ne smemo pozabiti.
1: Ja, poletje ne bi bilo res čas lahkosti, energije in dobrega počutja. To vedno, bom rekla, naredimo zalogo energije potem za jesenski del leta.
0: Kaj je tisto, kar vas vedno znova pri vaših strankah preseneča, v smislu, kako se v toliko letih času tega še ni ali nismo naučili? Ste kdaj takole osupli?
1: Ja, vedno znova, bom rekla, dnevni problemi, preveč novic, preveč smo povezani in zavezani s temi elektronskimi napravami. Ta stik s samim seboj pa s svojim telesom, mislim, da smo na to pa res kar malo pozabili. Vedno čakamo naslednji dan, ki naj bi prišel in bo boljši in drugačen in tako naprej, ampak tega naslednjega dne.
0: Kar ni, ne?
1: Enostavno ni, ne? In mogoče pa je zdaj čas, da pa začnemo počasi delati, da pa končno preživimo kakšen idealen dan in rečemo si zvečer, no, danes je pa bilo približno tako, kot bi si želel.
0: Hvala lepa za vaše prebujanje, Polona Trop, ker ste si vzeli čas, bili naša gostja. In nas opominjali, na kaj vse ne smemo pozabiti v poletnih dneh, ki so tako rekoč na pragu, oziroma so že tu. Hvala lepa in
1: hvala
0: lepo poletje želim.
1: Tudi nam vsem.
0: Tako. Se pravi, da si bi znali in zmogli vzeti čas za vse tisto, kar vedno znova odlašamo, kaj ne?
1: Natančno tako.
0: Hvala za pogovor in kot rečeno, lepo poletje želim, Martina Arčon sem bila z vami in poslušalci na Radiu Robin. Hvala za vašo pozornost, srečno.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoja zaradi del sta na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
6: In pozdrav ob 15:03 minute iz studija Radia Robin v tej sončni in vroči poletni nedelji, ja, spremljali bomo, kaj se dogaja zanimivega po Sloveniji in po svetu in seveda sledi tudi veliko dobre glasbe. Na vrsti je Latricia McNeil.
7: Radio Robin.

Ja, v tem sončnem vremenu je primeren čas na soboto tudi za poroke in kot zanimivost v Sloveniji je bilo lani sklenjenih sicer za 2% več zakonskih zvez, je bilo pa tudi za 5% več razvez kot leto prej. Namreč lani se je poročilo povprečju 18 parov na dan, 6 parov pa se je razvezalo. In kot zanimivost, ja, mogoče so dnevi zdaj lepi, ampak jesen je očitno bolj atraktivna in največ porok je bilo 6. septembra. Ja, v letu 2025 je zakonsko zvezo sklenilo 6455 parov, kar pomeni, da ste bili v Sloveniji 102 poroki, 2% več kot leto pred tem. In med sklenjenimi zakonskimi zvezami je bilo tudi 75 istospolnih in sicer od tega 34 med moškima in 41 med ženskama. Na 1000 prebivalcev so bile sklenjene 3 zakonske zveze in največ jih je bilo v pomurski statistični regiji in sicer 3,3 poroke, najmanj pa na žalost v goriški regiji samo 2,2 poroki na 1000 prebivalcev. Najpogostejši poročni dan je bil lani, kot rečeno, 6. september. Takrat je sklenilo zvezo največ parov, oziroma 180, če smo natančni. In v poprečju, kot rečeno, je bilo lani sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan in največ porok je bilo avgusta, najmanj pa januarja. Največ parov se seveda poroči na soboto in sicer 3624 oziroma kar 56%. Ja, pa si poglejmo še povprečno starost zakoncev. Ženini so bili stari v povprečju 37 let in pol ali skoraj 3 leta več od nevest. Povprečna starost nevest pa je bila 34,9 let, skoraj 35. Ja, za 5764 ženinov ali 89% in 5770 ali 89% nevest je bila zakonska zveza sklenjena v lanskem letu prva. Pri 5380 parih ali 83% je bila to prva zakonska zveza za oba novoporočenca. In prvič poročeni ženini so bili stari v povprečju 32,6 let, prvič poročene neveste pa povprečno skoraj 2 leti mlajše, natančneje 30,9 let. Pa si pogledamo še, kdo sklepa zveze. Z večino zakonskih zvez seveda slovenski državljani. Pri 5064 lanskih porokah oziroma 78% sta bila oba ženin in nevesta državljana Slovenije. No, pri 546 porokah ali 8% je bil ženin slovenski državljan, nevesta pa državljanka kake druge države in sicer najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri 523 porokah ali 8% pa se je slovenka državljanka poročila z ženinom iz tujine in tudi v tem primeru večinoma iz Bosne in Hercegovine. Ja, pri 322 sklenitvah zvez, torej to je pa 5%, sta bila oba ženin in nevesta prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom. Ura je 15:10.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Drugi dan svetovnega nogometnega prvenstva je ponovno prinesel dve tekmi. Na prvi so sogostitelji Kanadčani brez kapetana Alfonsa Davisa, ki okreva po poškodbi, v Torontu z 1:1 remizirali z Bosno in Hercegovino. Po dokaj mirnem uvodu je v 21. minuti za vodstvo Bosne poskrbel Jovo Lukić, ki je dosegel svoj prvi gol za reprezentanco. Po podaji iz kota je Sead Kolašinac z glavo žogo podaljšal do 27-letnega Lukića, ki se je dobro znašel ob strelu z glavo in izkoristil slabše posredovanje vratarja Maksima Krepoja. Nogometaši Bosne in Hercegovine so se v drugem polčasu večinoma krčevito branili, dvakrat so žogo celo izbijali z golove črte, v 78. minuti pa je sledilo zasluženo veselje gostiteljev. Promis David je žogo podal do Kyla Larina, ki je z močnim strelom z roba kazenskega prostora v desni spodnji kot vrat nasprotnika Kanado popeljal do izenačenja, s tem pa postavil tudi končni izid srečanja 1:1. S tretjo otvoritveno slovesnostjo se je v noči na danes prvenstvo začelo tudi na tleh Združenih držav. Domačini Američani so že v prvem polčasu obračuna s Paragvajem razblinili dvome o zmagovalcu. Varovanci Mauricija Pochettina so povedli že v 7. minuti, ko je lastno mrežo zatresel Damian Bobadilla, v 31. minuti pa je prednost podvojil razigrani Folarin Balogun. Asistenco je prispeval prvi zvezdnik reprezentance ZDA Christian Pulisic, ki pa je, zanimivo, igral le v prvem polčasu. Američani, ki želijo preseči uspeh svojega zadnjega domačega svetovnega prvenstva, na katerem so leta 1994 prišli v osmino finala, so še pred polčasom povedli s 3:0. Po asistenci Malika Tilmana je bil še drugič natančen Balogun. Dobrih 70 tisoč gledalcev, med katerimi ni manjkalo hollywoodskih in drugih zvezdnikov, je v nadaljevanju spremljalo mirnejši tempo, ki so ga domačini brez težav nadzorovali. Za zadetek upanja med Paragvajci je v 73. minuti poskrbel Mauricio, končni rezultat pa je v zadnji akciji na tekmi s sijajnim zaključkom postavil Giovanni Reina. Dragi ljubitelji nogometa, obeta se pestra noč. Za ogrevanje ob 21. bosta poskrbela Katar in Švica, potem pa ob polnoči Brazilija-Maroko, to tekmo bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič, ob 3. Haiti-Škotska in ob 6. Avstralija-Turčija. Ja nič, fantje, končno imamo upravičen razlog, da jezni partnerki povemo, zakaj smo bili v gostilni vse od mraka pa do zore.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
2: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
1: Prosim?
2: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Tudi vas včasih kaj boli.
5: Leta prinesejo svoje.
4: Rešitev je bližje, kot si mislite.
5: Center Dotik v Novi Gorici.
4: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
5: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
4: Ker dobro počutje ni samoumevno.
5: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoja zaradi del sta na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Štajerski avtocesti od Ramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Ja, ker se mnogi že pripravljamo na počitnikovanje in veliko Slovencev gre tudi na Hrvaško, je sedaj slovensko veleposlaništvo v Zagrebu slovenske dopustnike na Hrvaškem opozorilo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomat. Izpostavili pa so tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno, Hercegovino in Srbijo. Ja, pred vsakim začetkom glavne turistične sezone opažajo povečano zanimanje Slovencev za informacije o potovanju na Hrvaško in v sosednje države regije. In kot pravijo, so pripravljeni na vse morebitne zaplete in pomoč državljanom, če se bojo znašli v stiski. Opozarjajo pa na pomen veljavnih osebnih dokumentov in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Tako pravijo. Zelo pogosto se dogaja, da se potniki šele na mejnem prehodu zavejo, da imajo že pretečen potni list ali osebno izkaznico. Takrat od veleposlaništva pričakujejo, da jim bomo izdali dokument, ki bi jim omogočil nadaljevanje poti, ampak takšnih dokumentov veleposlaništvo ne izdajajo, je poudarila konzulka Kristina Klinar. Opozorila je še na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah. No, na Hrvaškem deluje tudi mreža turističnih ambulanc, pogodbo Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje na najbolj obiskanih turističnih območjih. Te ambulante zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo turistom z veljavnimi zdravstvenimi karticami. Po napovedih Hrvaškega ministrstva za zdravje bojo letos delovale na skupno 62 lokacijah v 11 županijah. Veleposlaništvo obenem svetuje sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije dodatnih storitev, med drugim tudi prevoza poškodovanca v domovino. Slovenske državljane na veleposlaništvu opozarjajo tudi na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Provizije za dvig gotovine na bankomatih hrvaških bank za imetnike slovenskih bančnih kartic lahko znašajo tudi okoli 5 evrov. Ob uporabi bankomata, ki ga upravlja hrvaška podružnica iste banke ali banke z iste bančne skupine, kot je banka, ki je izdala bančno kartico, večina bank provizije ne bo zaračunala. Ob dvigu do gotovine na bankomatih iz neodvisnih mrež pa so lahko provizije še celo precej višje. Ja, prav tako številni obiskovalci ne vedo, da je na Hrvaškem treba poravnati turistično takso za vsako bivanje ne glede na vrsto nastanitve. Višina takse je odvisna od kraja nastanitve in sezone, vendar v poletnih mesecih za večino turističnih območij znaša od 1,3 do 2,65 evra na osebo na noč. Plačati jo morajo tudi lastniki nepremičnin, če na naslovu nepremičnine nimajo prijavljenega stalnega prebivališča. In seveda upamo, da bojo slovenski državljani na počitnicah na Hrvaškem potrebovali čim manj pomoči, še posebej veleposlaništva. Ura je 15:36 minut. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

Ja, Švicari pa bojo jutri glasovali na zanimivem oziroma tudi spornem referendumu o predlogu, s katerim želijo število prebivalcev omejiti na 10 milijonov. Bi pa ta referendum lahko imel daljnosežne posledice tudi za gospodarstvo in odnose z Evropsko unijo. No, predlog navaja, da število prebivalcev Švice, ki trenutno znaša 9,1 milijona, do leta 2050 ne sme preseči 10 milijonov. To naj bi se po napovedih zgodilo na začetku 40. let 21. stoletja. In ko bi število prebivalcev doseglo 9,5 milijona, bi po predlogu vlada morala uvesti strožja pravila priseljevanja, zlasti glede podeljevanja azilov in združevanja družin. Ocenjujejo, da bi Švica do tega koraka prišla že leta 2031, če ne že leta 2029. No in ko bi prebivalstvo doseglo mejo 10 milijonov, bi Švica morala sprejeti vse razpoložljive ukrepe za spoštovanje te omejitve, vključno z morebitno prekinitvijo mednarodnih sporazumov, ki prispevajo tudi k rasti prebivalstva. Švicarsko prebivalstvo je namreč od začetka veljavnosti sporazuma o prostem pretoku z Evropsko unijo leta 2002 raslo znatno hitreje kot prebivalstvo Evropske unije. Številne v alpsko državo privabijo višje plače in nizki davki, ki so privabili podjetja s potrebo po kvalificirani delovni sili. Pobudo za omejitev prebivalstva je sprožila desničarska švicarska ljudska stranka, ki pravi, da so zaradi množičnega priseljevanja pod pritiskom javne storitve in ponudba stanovanj, povečala pa naj bi se tudi kriminaliteta. No in Švicari so že leta 2014 podprli predlog švicarske ljudske stranke in sicer za ponovno uvedbo kvot za priseljevanje iz Evropske unije. Ja, vlada, katere del so tudi ministri švicarske ljudske stranke, pobudim nasprotuje in pravi, da bi lahko ogrozila nacionalno stabilnost, škodovala gospodarstvu in blaginji. Predlog pa zavrača tudi večina poslancev obeh domovih parlamenta in prav tako Švicarska zveza sindikatov, Združenje delodajalcev in Economy Suisse, glavna krovna poslovna organizacija v državi. Ja, in Švicarska ljudska stranka na te očitke odgovarja, da ni proti priseljevanju, vendar mora biti to zmerno in nadzorovano. Ja, sporazum je v postopku sprejemanja v parlamentu in ocene kažejo, da bo med prebivalci verjetno naletel na nasprotovanje. Da bi bil predlog sprejet, ga mora podpreti večina volivcev v večini volivnih okrajev. Ja, prebivalstvo Švice se stara, potrebna delovna mesta pa so odvisna od priseljencev, ki večinoma prihajajo iz Evrope. Danes tujci predstavljajo skoraj 28% stalnega prebivalstva Švice. Nedavna študija pa je pokazala, da so v Švici ustanovili skoraj 2/5 švicarskih podjetij. No in videli bomo, kako se bo jutri v Švici to razpletlo. Ura je 15:57.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu Primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Vikend na radiju Robin in Andrej Susmel.
9: In pozdrav še iz studija Radia Robin ob 16:03. Pred nami je še nekaj dobre glasbe, Elena Miles in Jennifer Lopez. Potem pa o glasih pa bo čas za današnje rolete in rakete na Radio Robin.
8: Radio Robin.

0: Vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Pozimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu Primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: kite in rakete.
1: In že smo v današnjih ruletah in raketah na Radiu Robin in s čim bomo začeli za prvi hod z davnim letom 1971, namreč 26. novembra tega leta je izšel peti studijski album britanske rock skupine Traffic. Torej, bil je njihov najbolj uspešen album v Združenih državah, prišel na 7. mesto Billboardove lestvice in bil edini njihov album s platinasto naklado. Prodaje so presegle 1 milijon izvodov. No, ampak kot zanimivost, ob vsem tem uspehu v Združenih državah se ni uvrstil na lestvice v Britaniji. Album vsebuje še manjši hit Rock and Roll Stew in še naslovno pesem The Low Spark of High-Heeled Boys. Mi bomo slišali pesem Light Up or Leave Me Alone.

Ja, to je bil Light Up or Leave Me Alone skupine Traffic iz davnega leta 1971 in skočili bomo kar 5 let naprej v zgodovini roka in pristali v letu 1976. Ja, letos je kar okrogla obletnica in takrat so skupina Rolling Stones izdali album Black and Blue, na katerem se je znašla tudi balada, ki ste jo napisala Mick Jagger in Keith Richards z naslovom Fool to Cry. Spomnimo se, da je takrat ravno zapustil skupino Mick Taylor in Stonesi so ostali brez glavnega solista na kitari. Tako da je bilo snemanje albuma Black and Blue neke vrste audicija za nove kitariste in na snemanja so prišli Wayne Perkins, ki igra kitaro na tej pesmi. Jagger je igral na električni klavir, Nicky Hopkins na akustični klavir in Hopkins potem še na strunski sintesizer. No, in kot single, glavni single albuma Black and Blue iz leta 1976 je Fool to Cry prišel na 6. mesto britanske lestvice in 10. mesto ameriške lestvice. Celotna skladba traja preko 5 minut. Potem so za potrebe radija to nekaj skrajšali in Cashbox so imenovali kritiki to, da je bil to kar odhod od Stonesov, ne? Ker sploh jim ni podobno, namreč ritem je zelo umirjen, vokali so položeni na podlago Fender Rhodesa in kitare in igrano z nekoliko funky stila. Jagger se je lotil tudi falzeta in tudi zanimivih rock riffov od Keitha Richardsa že dolgo ni bilo slišati. Tako da najbolje, da kar poslušamo Rolling Stones in Fool to Cry.

In to so bili Rolling Stones, Fool to Cry, in ta pesem, ki ste jo slišali, je aprila letos praznovala okroglih 50 let. Nadaljujemo.

Če so bili Rolling Stones in Fool to Cry z leta 1976, smo zdaj napredovali še za dve leti proti sedanjosti. V davno leto 1978, ko so Dire Straits izdali svoj istoimenski album, torej in bil je to debitantski album skupine in Water of Love, ki ste jo slišali, je izšla. Zanimivost, kot single na Nizozemskem, potem v Avstraliji kot nadaljevanje prvega singla Sultans of Swing. No in kot zanimivost, Water of Love je dosegla 28. mesto na nizozemski lestvici in 54. mesto v Avstraliji. No in odigrali so ga tudi v živo in se je znašla pesem na albumu Live at the BBC in potem še na kompilaciji More Than Unplugged. Zdaj pa je čas za še ene junake prehoda z 70-ih v 80-ta leta in sicer zelo poreden in vesel napev skupine The Police, The Do Do Do, The Da Da Da.

To je bila The Do Do Do The Da Da Da z albuma Zenjata Mondata, ki je šel leta 1980, in skupina The Police so bili z njim lahko kar zadovoljni. No, kasneje so spraševali Stinga, ja, kaj je pravzaprav mislil s tem The Do Do Do The Da Da Da. Ne? In Sting je povedal, da je pesem o temu, kako ljudi privlačijo preproste pesmi, in kritiziral tiste, ki so vse skupaj razumeli kot nekakšen otroški govor, in povedal, da je bila pesem v veliki meri nerazumljena. Tako je povedal, ja, besedilo je o banalnosti, o izrabi in izkoriščanju besed, je rekel, ampak vrstice, kitice imajo svojo interno logiko. Tako je še povedal, ja, poskušal sem narediti nekaj intelektualnega o tem, kako je lahko preprosto tako močno. Zakaj so bile naše priljubljene pesmi v mladosti, The Do Run Run, ki so jo pele ženska skupina The Crystal, ali pa Do A Didi Didi in podobno. Ne? In v pesmi je rekel Sting, sem poskušal nasloviti to temo. Ampak vsi so takrat takoj rekli, je to je otroški govor, nihče ni prebral niti besedila. In tako da je rekel Sting, ja, preberite besedilo, ne? Če že ne morete drugače. Povedal je tudi v besedilu, da ljudje kot politiki in običajni ljudje in marsikdo oglasi, recimo, uporabljajo besede, da manipulirajo ljudi. In da bi morali biti zelo, zelo previdni glede tega. Ja, in frazo da du du du da da da da naj bi izumil Stingov sinko. In Sting je o tem povedal, ja, v resnici je moj sin prišel ven s tem, ne? Nikoli ga nisem plačal, tako da to je možna tožba, mogoče me bo kdaj tožil. In sedaj je že velik in sedaj piše sam svoje pesmi in ima veliko samozaupanja, ne vem, z kje ga je dobil, ampak tako da ja. Bomo pa kar zaključili današnje rolete in rakete še z eno epsko balado, in sicer bomo slišali skupino Blur in Tender.

0: doma. Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubama.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore vmešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sporožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav še ob 17.3 minute iz studija Radija Robin v tej sončni in poletni soboti. Še malo pa pridemo do najdaljšega dneva. Nadaljevali bomo z Bensonom Boonom in Queen oziroma Freddie Mercuryem I Want to Break Free. Potem po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radio Robin.
7: Radio Robin.

0: Kaj? Ma kam hitiš?
1: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
0: Kaj pa zavarovanje in registracija?
1: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
0: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
4: Za lepše otroške dni Evitas.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnjem tehničnem servisu, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Veliko nas gleda recimo kakšna oblačila v izložbah, ampak ta teden sta Axiom Space in Prada predstavila hladilno spodnje oblačilo za astronaute misije Artemis. Kombinezon hladi, prezračuje, dovaja kisik in odvaja CO2. Nosili ga bojo pod skafandri med misijami na Luni, prvi testi oblačil pa so predvideni za leto 2027. No, astronauti NASA-inega programa Artemis bojo na prihodnjih misijah na Luno ponesli tudi malo pridiha visoke mode, kajti pod svojimi vesoljskimi oblekami bojo nosili notranji sloj, ki ga je oblikovala Prada. Ko bojo hodili po luninem površju, bojo imeli oblečeno tako imenovano oblačilo za tekočinsko hlajenje in prezračevanje, ali Liquid Cooling and Ventilation Garment. Torej, danes s ponosom predstavljamo nov dosežek, ki je nastal iz edinstvene kombinacije pionirskega strokovnega znanja podjetja Axiom Space in pradinega znanja na področju oblikovanja, krojenja in naprednih materialov v pričakovanju vrnitve človeštva na lunino površje, je v izjavi dejal Lorenzo Bertelli, direktor marketinga skupine Prada. Ta futuristični enodelni kombinezon je prepreden s cevkami, po katerih lahko kroži hladna voda okoli telesa astronautov, kar preprečuje pregrevanje med njihovim delom in gibanjem po luni. Seveda pa ne manjka niti prepoznavna rdeča črta iz pradine športne linije, ki krasi en rokav oblačila. No, italijanska modna hiša Prada že več let sodeluje s podjetjem Axiom Space, zasebnim podjetjem, ki ga je NASA pooblastila za razvoj novih vesoljskih oblek za astronaute prihodnjih misij programa Artemis. Hladilni enodelni kombinezon, predstavljen na novinarski konferenci, se bo nosil pod vesoljsko obleko Axiom Extra Vehicular Mobility Unit, ki je prav tako nastala v sodelovanju s Prado. Torej, ta vesoljska obleka predstavlja prvo večjo posodobitev NASA-inih vesoljskih oblek v več kot 20 letih. No, trenutno vesoljska agencija še vedno uporablja zasnovo, ki v veliki meri temelji na oblekah iz obdobja programa Apollo. Ko smo predstavili to obleko, smo napovedali, da se bo sodelovanje med Prado in Axiom Space nadaljevalo tudi po tem po prvem pomembnem mejniku, so še dodali. Poleg cevk za kroženje tekočine okoli teles astronautov, novo spodnje oblačilo vključuje tudi prezračevalni sistem, ki jim dovaja kisik in iz notranjosti vesoljskih oblek odvaja ogljikov dioksid. Vsaka minuta, ki jo astronauti preživijo zunaj svojega plovila, obleka skrbi za njihovo varnost, je dejal podpredsednik za razvoj vesoljskih plovil pri Axiom Space.

Ja, Slovenci bomo lahko očitno ponosni na odpravo Artemis 3, kajti vodil jo bo astronaut slovenskih korenin Randy Breznik. Ameriška vesoljska agencija NASA je razkrila posadko odprave Artemis 3 in to so Randy Breznik, Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas. Misija bo poletela naslednje leto, na njej pa bojo preizkusili opremo in tehnike za kasnejše odprave na površje Lune. Kot rečeno, poveljnik odprave bo Randy Breznik iz NASA, izkušen astronaut, pri nas tudi znan po svojih slovenskih koreninah. Pilot bo Luca Parmitano, Italijan, specialista odprave bosta Američana Frank Rubio in Andre Douglas, v rezervi pa bo Bob Hines. 59-letni Breznik je veteran vesoljskih poletov, udeležil se je odprav STS 129 leta 2009 in Soyuz MS-05 leta 2017, rojen pa je bil leta 1967 v ameriški zvezni državi Kentucky. Njegove korenine segajo v zgornjo Savinjsko dolino, ki jo je že večkrat obiskal, in Randijeva prababica je bila doma iz Ljubnega, pradedek pa iz Luč. Na začetku prejšnjega stoletja sta se odpravila v Združene države, tam ustvarila družino in tudi ostala. Odprava Artemis 3 ne bo šla do Lune, temveč bo potekala okoli Zemlje. NASA-ina vesoljska ladja Orion bo izstreljena v nizkozemljsko orbito, kjer se bo srečala z dvema lunarnima pristajalnikoma in preizkusila medsebojno manevriranje teh vesoljskih plovil. Tako želijo testirati tehnike, ki bojo kasneje potrebne za dejansko izvedbo vrnitve človeka na Luno. Orion se bo torej na Artemisu 3 združil tako s pristajalnikom Blue Moon podjetja Blue Origin kot s Starshipom HLS podjetja SpaceX, je še potrdil administrator NASA Jared Isaacman. Na tej odpravi bojo testirali tudi druge pomembne sisteme, kot so komunikacije, proizvodnje električne energije, navigacijski sistemi in ostalo. S tem želijo zmanjšati tveganje na prihodnjih lunarnih odpravah in zagotoviti, da bojo premagali Kitajsko pri vesoljski tekmi na Mars. Na Luno, prostite. Je še povedal na novinarski konferenci pomočnik administratorja Jeremy Parsons. Tako da bo ta odprava trajala približno 2 tedna. No, Artemis 3 je zaenkrat načrtovan za drugo polovico leta 2027, ampak kot je pri zahtevnejših vesoljskih programih že navada, bo mogoče zamaknjen. Dejanska vrnitev človeka na Luno bo izvedena leto kasneje na odpravi Artemis 4. No, odprava Artemis 2 je potekala letošnjega aprila in je bila popoln uspeh. Orion je šel okoli Lune in nazaj, prvič po letu 1972. Posadka odprave Artemis 4 še ni znana, a NASA bi jo počasi že morala določiti.

Ja, lahko bi se vprašali, kakšno znanstveno vrednost lahko imajo zamrznjeni iztrebki arktičnih veveric. In odkrili so pravo zakladnico DNK-jev živali, med katerimi je tudi izumrli dlakavi mamut. Sledi DNK-ja, ki so se ohranile v hermetično zaprtih rovih veveric, so stare od 3000 do 700 tisoč let in ponujajo zelo redko priložnost za vpogled v to, kako se je življenje spreminjalo skozi tisočletja. Poleg DNK-ja dlakavih mamutov so našli tudi genski material volkov, bizonov, konjev, geparda in tudi na stotine rastlinskih vrst. Tyler Murchie, raziskovalec na Univerzi McMaster v Kanadi in nosilni avtor raziskave, je dejal, da velika količina odkritih informacij kaže, da se iztrebki prevečkrat prezrejo. In ko znanstveniki poskušajo dobiti vpogled v daljno preteklost našega planeta, se izkažejo kot neprecenljivi. Znanstveniki so sprva nameravali zgolj preučiti mikrobiom veveric, pri tem pa so naleteli na resnično presenetljiva biološka spoznanja raznovrstnosti organizmov, je še dodal. Pojasnil je, da arktične talne veverice večino življenja preživijo v zimskem spanju, v svojih rovih in so budne le 4 mesece na leto. No, takrat si v brlogih naredijo zaloge oreškov, semen, listja, kosti, krzna in vsega, kar lahko najdejo. Sčasoma se je dvigovanje permafrosta pospešilo, tako da je njihove brloge nepredušno zaprlo, zaradi česar so se tudi zamrznjeni iztrebki ohranili kot v nekakšni naravni časovni kapsuli. Ja, znanstveniki so na podlagi odkritega DNK-ja identificirali kar 18 mitohondrijskih genomov, med drugim tudi za 6 dlakavih mamutov, ki so živeli v različnih obdobjih. Računalniško so namreč združili fragmente DNK-ja kot delčke sestavljenke. Ameriško biotehnološko podjetje Colossal je že pred leti napovedalo, da namerava oživiti dlakavega mamuta, ki je izumrl pred približno 4000 leti in to zaradi naših prednikov, ki so ga lovili. Murchie, ki ne dela za Colossal, pa je dejal, da bojo odkriti genetski podatki javno dostopni in da bojo tako na voljo tudi temu podjetju. No, ekipa je svoja dognanja že objavila v znanstveni reviji Nature Communications.

Ja, vsi uporabniki Facebooka ste najbrž opazili velik izpad aplikacij in spletnih strani pod okriljem tehnološkega velikana Meta. Določenim uporabnikom tudi v Sloveniji ne deluje Facebook Messenger, tako na mobilni aplikaciji kot na spletu. Težave pa deloma beležijo tudi na Instagramu in WhatsAppu, ki preko spleta večinoma sicer delujeta. No, uporabniki nekaterih družbenih omrežij in aplikacij pod okriljem tehnološkega velikana Meta poročajo o večjem izpadu in med uporabo so bili samodejno odjavljeni, potem pa vnovična prijava ni več delovala. Namesto tega se jim je prikazalo sporočilo, da je prišlo do nepričakovane napake. No, vse te težave so predvsem v Združenih državah, o motnjah v delovanju pa poročajo tudi slovenski uporabniki. No, podobne težave so se pojavile tudi na glavni spletni strani Facebooka, odkoder pa so uporabnikom sporočili, da podjetje dela na tem, da napako odpravijo v najkrajšem možnem času. Tudi spletna stran Down Detector, ki zbira informacije o izpadih, je prenehala delovati v približno istem času kot Facebook. Sicer ni jasno, ali sta dogodka povezana oziroma ali so države povezane z istim omrežjem. Tik pred tem, ob 15:45 minut po srednjeevropskem času, včeraj, je še prikazovala obsežen izpad in težave z vsemi Facebookovimi aplikacijami po vsem svetu. Ja, medtem je završalo na konkurenčnem družbenem omrežju X in tam se že tako vrstijo šale v uporabnikih, ki zdaj hitijo k njim. Ja, upajmo, da bojo popravili vse te izpade in odkrili in odpravili napako.

Ja, pa še ugotovitev geologov in seizmologov za konec današnjega tehničnega servisa. Prelomnica svetega Andreja in svetega Jacinta je po ugotovitvah raziskovalcev dosegla najvišje ravni v 1000 letih. Na nekaterih odsekih pa jih je že celo presegla. Raziskovalci iz Univerze na Havajih so v znanstveni reviji Journal of Geophysical Research Solid Earth objavili novo študijo o potresni ogroženosti Južne Kalifornije, ene od najgosteje poseljenih regij Združenih držav. In izsledki kažejo, da je tektonska napetost na prelomnih sistemih svetega Andreja in svetega Jacinta dosegla najvišje ravni v zadnjih 1000 letih, v nekaterih segmentih pa jih je mogoče že presegla. Čeprav nakazuje, da bi se regija v kratkem lahko soočila z orjaškim uničujočim potresom, strokovnjaki v študiji poudarjajo, da so njihove ugotovitve ključne predvsem za vnovično oceno nevarnosti oziroma ogroženosti. Razvili so poseben računalniški model, ki simulira, kako se je na prelomnih sistemih Južne Kalifornije skozi čas napetost kopičila in sproščala. Model temelji na približno 1000 letih zgodovine potresov, rekonstruiranih na podlagi geoloških podatkov, vključno z radiokarbonskim datiranjem premaknjenih sedimentov in zapisih v letnicah dreves. No, z analizo teh zgodovinskih podatkov in apliciranjem izsledkov na sedanjost so potem pripravili oceno, koliko napetosti se je na prelomnicah nabralo do danes. Na podlagi rezultatov predvidevajo, da je napetost na odseku Sveti Jacinto, Sveti Andrej dosegla 3,6 megapaskala, kar je merska vrednost tlaka na določenem območju, kar bi bilo enakovredno tlaku 360 metrov pod gladino oceana. Raziskovalka Lilian Burkhardt z Univerze v Bernu ob tem poudarja, da čeprav se to mogoče ne sliši zaskrbljujoče, je obseg pritiska tisti, ki vznemirja strokovnjake. Ključna stvar, zaradi katere je ta številka pomembna, ni sam pritisk, ampak to, da ta napetost deluje na ogromnem območju. Prelomna ravnina se razteza vzdolž več 10 km in do globine 10 do 20 km. Ta povišena napetost se porazdeli po obsežnem volumnu kamnin, ki so mehansko združene. Ko ta ključavnica popusti, pa se sproščena energija še poveča, tako z napetostjo kot s površino, na kateri deluje. In zato so tam nastali potresi tako veliki, je še dodal. Na eno glavnih področjih študije je bil prelaz Cajon, kjer se križata dve večji prelomnici. In kot pojasnjujejo, lahko to moče včasih deluje kot potresna vrata, včasih preprečuje, da bi se veliki potresi z ene prelomnice širili na drugo, spet drugič pa jim ravno ta prehod to omogoči. Druga, najbolj presenetljiva ugotovitev pa je to, da bi lahko ta prehod celo omogočil, da bi se Sveti Andrej in Sveti Jacinto med potresom prelomila skupaj. Tehnični servis.

0: vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič.
2: Dobar dan, danes sem z vami tudi Julija Tašič.
3: Z vami je tudi Karin Pribac.
4: In Eli Kovačič.
1: Danes, torej naša tema, je pa zelo zanimiva in tudi zelo pogosta. Mladi se vse več pogovarjamo o stresu. Ja, res tisti, ki največ težav povzroči pri nas. In prav zanima me, kako se soočamo, kakšni so občutki, posledice in še kakšne dodatne stvari zraven. No, kaj je točno za vas stres?
2: Zame, na primer, je stres en tak neprijeten občutek, ki se pojavi ponavadi zraven šole oziroma stresnih situacij, kot so na primer testi ali učenje. Skratka, nekaj, kar je zelo neprijetno in zelo nerada doživljam stres.
1: Kaj pa ti, Karin?
3: Zame je stres isto tako nek neprijeten občutek, ki je včasih mogoče pri meni premočen in ratam živčna in me čist vrže iz tira, koncentracija mi pade. Tako da nekaj, kar bi se rada umaknila od tega, nečesa, kar bi rada stopa stran, pa se ne morem. Tako da nekaj, kar je vsak dan v mojem življenju.
1: In ti, Eli?
4: Ja, jaz bi rekla prav podobno, mene ful moti nek tak občutek, ker me zmeri je z mano ob šoli, me naredi živčno, ne mora se skoncentrirati, pa to je to.
1: No, zelo zanimivo. Recimo, kako prepoznate, da ste pod stresom? So prisotni kakšni znaki, Julija?
2: Ja, jaz na primer ponavadi po stresnem obdobju zbolim, ker moj imunski sistem na stres ne vpliva dobro, oziroma stres ne vpliva dobro na moj imunski sistem. Prepoznam, da sem pod stresom, ko je v moji glavi stojnena misel, ne moram se skoncentrirati, kot smo že prej rekli. Mogoče se mi začnejo roke tresti, celo telo se ponavadi trese in ja, splošno nisi sproščen, nisi pri stvari in upaš, da samo čim hitreje mine in da boš lahko lepo enkrat na plažici s čivavo ob strani in pel pesmice.
1: Kaj pa ti, Eli?
4: Ja, jaz prepoznam, ko me ful mišice bolijo na ramenih, ne vem. Jaz tudi prepoznam stres, da ful zgubim motivacijo in bi samo ležala v postelji cel dan in gledala TikTok, ma, ja.
1: Kaj pa ti, Karin?
3: Meni definitivno koncentracija gre po svoje. Po mojem tudi, kada prije do učenja, mi mogoče informacije lih ne gre v glavo tako, kot bi mi mogle, mi čist gre po svoje. Stres doživam tudi tako na najbolj random trenutke v dnevu, tako čist brez veze. Definitivno pa ful vpliva na moje zdravje, pač po stresnem dogodku je večinokrat imam težave z želodcem, tako res zelo neprijetne težave.
1: To smo omenili že, kako nam škoduje točno, a ne? Mladi danes doživljamo več stresa, mislim zelo veliko stresa. Mislite, da ga doživljamo več kot naše prejšnje generacije ali je vse isto?
2: Jaz bi rekla, da ni mogoče nujno, da ga doživljamo več, ampak ga doživljamo v drugačni obliki, ker trenutno oziroma v tem času se mladi stresiramo glede na šolske obveznosti, mogoče se primerjamo tudi z drugimi ljudmi preko spleta, je pač stres poudarjen na te ravneh, medtem, ko v starih časih so se pa mogoče stresirali zaradi bolj življenjskih stvari, kot so naprimer preživetje, vojne, take stvari, ne, revščina in tako. Tako da ne bi rekla, da se mogoče mi več stresiramo, ampak na drugačen način, ja.
1: Kaj misliš ti, Karin?
3: Po mojem, v zadnjih časih imamo ogromno pritiska iz vseh strani. Mi še posebej, ko smo dijaki, najstniki, kadar pride do nekega tega obdobja izbiranja faksu, izbiranja srednjih šol, pride ogromno pritiska iz strani šole, iz strani staršev, iz strani okolja in nasploh naše družbe. Tako da takrat smo mi res v težavah, se prav vidi, da otroci oziroma najstniki težko izbiramo. Se tudi vidi, da v preteklih letih, nazaj v časih se take odločitve niso rabili. Toliko takih odločitev, mi jih imamo pa vedno več in zelo v zgodnih letih, kar je za naše dodaten pritisk, mislim, vsaj tako se meni zdi.
1: No, čas je, da si privoščimo še en glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Do zdaj smo že omenili, kaj nam povzroča stres, kako se z njim spopadamo. Zdaj pa se vprašamo, zakaj sploh smo pod stresom? Lahko so to določeni dejavniki ali pa je tudi recimo naša osebnost. Nekateri ljudje zelo hitro doživijo nek stres bolj močno recimo kot drugi. Jaz osebno bi pokazala nase, jaz stres zelo močno doživljam. Ga doživim tudi za zelo majhne stvari. Medtem, ko pazim druge ljudi okrog sebe, ki pač ga doživljajo v manjših količinah. Torej, kaj bi bil največji vir stresa pri mladih?
1: Jaz bi definitivno rekla šola in pritiski okolice zaradi, ne vem, ocen prihodnosti, kot smo že prej omenili. Se mi zdi, da, kot je že Karin rekla, da je pritisk okolice velik na najstnike zaradi upisa na fakulteto, zaradi prihodnosti. Ampak kako pač dejansko najstnik ve, kaj bo v prihodnosti, če ne ve, kaj je njegova prihodnost, ne? In potem pride do tega stresa in do tega vprašanja, kaj bom jaz postal, in pride do velikih težav pri stresu ravno zaradi tega, ne? Po mojem mnenju.
0: Kaj meniš ti, Eli?
2: Jaz bi rekla, da je največji del šola, seveda ocene in vse ti pritiski, da moraš biti odličen. En del bi rekla, da so tudi, ne vem, prijatelji, ali pa kakšne romantične zveze, ko vidiš prijatelje, da njim gre boljše ali pa kaj. In si sam misliš, stres avtomatsko pride k tebi in razmišljaš, kaj bi lahko naredil, da bi bil kot oni. Pa ti včasih ne gre tako dobro. Še posebej v puberteti je težko.
0: No, ravno veliko smo omenjali, torej družabna mreža, ne? Zelo dosti vplivajo na primerjanje mladostnikov z ljudmi, ki na prvi pogled izgledajo popolno, ampak če se praviloma zavedamo, da tudi oni imajo svoje težave. Tudi oni so kdaj pod stresom, tako kot mi. Zdaj pa me v bistvu zanima, ali je ta pritisk, da moramo biti uspešen, prisoten, prav zmeren pri vseh.
1: Ja, jaz bi rekla, da kar ja, mislim, da vsak posameznik ima v sebi en tak glasek v glavi, ki vedno govori, ja, tukaj moraš uspeti, tukaj moraš biti uspešen, da bojo vsi ponosni na te, da bojo starši ponosni na te, da ne boš zguba, tako rečeno, a ne? Ampak eni ga bolj poslušajo, drugi ne, ampak se mi zdi, da pa je dejansko pri vseh prisoten, a ne? Tako da.
0: Kaj pa recimo, dodatno vprašanje, kaj pa recimo to, zdaj si omenila, ne, da imamo pač stres, kako starši gledajo na naše dosežke. Kaj pa recimo, kako ti gledaš na svoje dosežke, Julija?
1: Ja, jaz sem definitivno zelo ponosna na se, ko dosežem nekaj, ker sem si zadala cilj. Ampak se mi zdi, da včasih celo želim doseči cilj samo zato, da bi bili ljudje ponosni name. A ne? In glih za tega pride do tega stresa, ker verjetno nisem edina, ker želiš doseči nek cilj samo zato, da bi bil bolj ugleden ostalim, a ne, in glih za tega se potem primerjaš z ostalimi in tako. Tako da priporočam, če kdo slučajno ima isto težavo kot jaz, da rešuje svoje cilje oziroma dosega svoje cilje zaradi sebe in ne ostalih, ker si s tem zelo veliko pripomore in dela na sebi. Tako da to je zelo pomembno.
0: Zelo lepo povedano. Zdaj pa še mogoče to, mladi, ne, imamo dosti teh obveznosti. Mislite, da si jih včasih malček preveč naložimo?
3: Madonna, jaz jih definitivno ful preveč naložim vsak dan. Imam tudi občutek, da kada pride do nekih zunanjih vplivov, ko mi nekdo drug da še kaj dodatnega, me še dodatno ven iz tira vrže, ker ne zmorem. Jaz sama nase dam, ok, ali bom naredila perfektno, ali pa ne bom naredila. Nimam tiste neke umestne, mogoče, če naredim, bo v redu tudi, če ni lih popolno, ne lih pri meni je ta problem, ker imam sama na se dajem toliko pritiska, toliko tistega stresa in vpliva, da ali bo moj izdelek popoln, ali pa mojega izdelka ne bo. Neke umestne sredine, nažalost, ni. Tako da, tle se jaz po mojem sama pri sebi znam. Vidim pa tudi od drugih, še posebej sovrstnikov, sošolcev, da pride, kadar pride do nekega izdelka, ko se hočejo pokazati, zna biti, ker pritisk na njih, ne samo iz osebne strani, ampak tudi strani okolice, profesorjev, sošolcev, ki dajo dodatno na te. Dejmo, se boš naredil, se ti bo uspelo, dejmo in to jih še dodatno frustrira. Ne?
0: Čas je za še malo glasbe.
4: Let's go, girls!

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost in do zdaj smo že omenili, kaj za nas mlade pomeni stres, sedaj pa se vprašamo, kakšen vpliv ima na nas. Torej, kako v bistvu vpliva psihično, fizično, kaj nam naredi?
1: Ja, zihar nič dobrega, ne. Po stresu oziroma med stresom, kakor če jaz gledam nase, človek lahko izgubi apetit, kar potem zniža energijo, motivacijo, ni dobro prespan, ne more spati zaradi pač misli, ki stalno švigajo okoli. Tako da prav nič dobrega stres ne povzroča. No.
0: Mislite, da lahko vpliva sploh na vezi družine, prijatelji, Eli?
2: Ja, jaz mislim, da seveda, jaz to opažam pri mojih prijateljih. Veliko krat se lahko človek, ki ima preveč stresa, je preveč frustriran in si preprosto ne more vzeti časa za druge ljudi in jih pač tako nenamenoma vrže stran iz svojega življenja, ki pa tudi spet ni prav, ma je razumljivo, ampak še vedno moramo tudi pomisliti na druge. Priznam, tudi meni se to zgodi. Veliko krat moji odnosi niso perfektni, bi rekla, ma probam, poskušam se temu čim bolj izogniti.

0: prispevamo k temu, da bi s zmanjševanjem stresa utrdili odnose družinske, prijateljske, da ne bi v bistvu prišlo do kakšnih trenj.
1: Definitivno zdaj, toliko kot smo in zdravstveno in psihološko zrastli, je ogromno metod, ki nam pomagajo zmanjšati stres. Ogromno je od meditacij do različnih, pa še res nekih metod, ki nam pomagajo dihanje, glasba, in če se znamo sami vase malo zagledati, malo pogledati, kaj nam povzroča stres in se od takih stvari umakniti ali pa najdeti neko metodo, ki nam bo pomagala, definitivno bo to pomagalo tudi z našimi odnosi, problemi z drugimi ljudmi in bo lažje to tudi za starše, ker še posebej tak starši so toliko povezani na otroke, da kadar pride do otroka, ki je v stresu, ni fajn, verjetno tudi njim ne, in to je tudi na njih povzroča neko slabo občutek. Vem, kako je bilo pri meni, ko sem imela popravni spit, ko smo bili vsi bogi, vsi smo imeli težave, vsi smo bili skirani, vsi smo težko jedli, dihali, tako da je bilo kar težko za njih. Tako da ja, če najdeš metodo, če najdeš nekaj, kar ti pomaga, definitivno bo to pomagalo tudi v odnosih.
2: Seveda pa lahko tudi poiščeš pomoč pri svetovalni delavki.
0: Ja, to je tudi res. Naša šola ponuja dosti opcij, kako si lahko pomagamo. Če pa seveda niti svetovalna delavka za določene učence ne pride v poštev, nekaterim pač preprosto ni všeč to, se pač lahko odločimo za recimo debatne kroške. Dosti tega se dela lahko po knjižnicah. Se vam zdi to zanimiva ideja?
2: Ja, to bi znala biti zanimiva ideja. Sama nisem nikoli pomislila, da bi se udeležila kakšnega debatnega kroška, če bi bilo pod stresom. Ampak mislim, da bi za določene ljudi to kar dobro prišlo, ker pač vsak se s svojim stresom spopada drugače. Ne? Nekateri pač uporabijo neko meditacijo, dihanje, umiranje, drugi pa rabijo, ne vem, svoje občutke povedati in bi tako lahko tudi zmanjšali stres, tako da če želite govoriti o svojih občutkih in s tem zmanjšati svoj stres, bi predlagala kakšen debaten krožek. Ja.
1: Je pa tudi res, da enim je težje se odpreti nekomu, ki ga ne poznajo, nekomu tujemu, enemu je lažje se odpreti prijateljem, družini, tako da tudi zdaj spet odvisno od posameznika. Jaz priporočam, da tisti, ki pač jim je težko se odpreti neznancem, da pristopijo do prijatelja, ki mu zaupajo, se z njim usedejo, pogovorijo, mogoče zjokajo, si dajo eno drugemu na svet, kako so tudi recimo druga oseba lahko šla do čez podobne stvari, pa mu dala na svet, kako je ona šla. Vedno je pomembno, da imaš ti nekoga, ki te posluša, nekoga, ki ti je ob strani, ki mu zaupaš. Ni potrebno, da ti jih da na svet, važno je, da je tam, da te sliši, ker če te sliši, je dovolj.
0: Zelo lepe ideje, zdaj pa si privoščimo še en glasbeni premor.

0: Dobrodošli spet v oddajo Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica z Radijem Robin. Do sedaj smo že omenili aktualnost stresa med mladimi in načine, kako vpliva na nas. Kaj pa recimo načini, kako se spopadamo z njim? Omenili smo jih že veliko prej. Zdaj pa bi lahko dodali še kakšnega novega, recimo šport, gibanje. Mislite, da bi to lahko zelo pomagalo?
1: Ja, definitivno za človeka, ki se rad ukvarja s športom oziroma ki ima rad rekreacijo, to bi mu 100% pomagalo, ampak spet v ne prevelikih količinah, ker lahko tudi šport povzroča stres, ne, in primerjanje in take stvari. Če, na primer, govorimo o kakšni atletiki ali pa kakšen takem skupinskem športu, če pa govorimo, ne vem, kakšen tek, da gre človek na sprehod, da se odmakne od stresne situacije, to pa se mi zdi, da bi lahko bolj pomagalo, kot pa neko tekmovalnost in tako.
0: Zdaj, jaz osebno, meni je zelo všeč skupinski šport. Recimo hoja. Hoja v hribe, to je zame nekaj najboljšega. Jaz hodim svojo sestro v hribe, imamo prav grupco, si izberemo, ma to so ljudje, ki jih v bistvu ne poznaš. Hodiš z njimi in se družiš, pole pripeljo še kakšnega kuška lepega sabo in pole imaš tistih čas v naravi, ko se lahko svojo pač bližnjo osebo recimo družiš in lahko poveš svoje težave, svoje probleme. Zame je to moja sestra edina, ker je pač edin sorojenec, ki ga imam. In glede na to, da je zelo starejša od mene, mi lahko da veliko dobrih napotkov za naprej. In mislim, da ta čas njo zelo cenim. Kaj pa recimo vi, kje iščete oporo?
2: Oporo? Jaz definitivno se imam rajši neznance, kot pa ljudi, ki jih že poznam. Ne vem, se mi zdi, kot da jim bolj zaupam, ne vem, to je samo moje osebno mnenje. Meni je najboljša opcija za stres, mi zveni prav ta svetovalna delovka. Ne vem, se mi zdi, kot da starejši ljudje imajo več idej, izkušenj, ja, da ti lahko pomagajo, ker oni vejo, kako se to pač reši, kako gre življenje. In, ne vem, se mi zdi, da bi se z njimi lahko več pomagalo.
0: Ravno, ko smo pri tem, se vam zdi prav, da ljudem govorimo o stresu, da to ni neka tabu tema, tabu tem jih imamo ogromno. In stres v bistvu postaja neka tabu tema, ker ljudje v bistvu se dan danes bolj hočemo ukvarjati sami sabo in včasih pride do določenih izločanj, določenega, ja, ok, bom poslušal zato, ker moram, ne pa zato, ker dejansko hočem. Se vam zdi, da bi mogli spodbujati to, da se ljudje med sabo pogovarjajo o svojih težavah?
3: Definitivno ja. Bolj, ko bomo zapirali vase, bolj, ko se bomo sami nase posvetili in hoteli sami sebi pomagati, težje nam bo. Ne samo za nas, tudi za okolico, ker bomo zaprti, ker ne bomo se hoteli pogovarjati, ker ne bomo hoteli socializirati in bo tudi za okolico težje nas gledati. Tako da definitivno, če imamo možnosti, če imamo in v šoli, in v družini, in nasploh tudi recimo psihiatre, terapeute, če imamo mi te možnosti, zakaj ne bi dali ven in poslušali drugih nasvetov, ki nam bojo mogoče celo pomagali. Lahko recimo, da ti, ne vem, glas od enega ne bo pomagal, ma ti bo od nekoga drugega definitivno. Bolj, ko bomo zaprti, slabše nam bo, slabše se bomo tudi mi počuti. In je boljše, da damo ven iz sebe, da poiščemo si pomoč, da si poiščemo nekoga, ki mogoče doživlja podobno kot ti in ti bo znal svetovati.
0: Kaj pa ti, Julija, meniš podobno ali imaš kakšno drugačno mnenje?
1: Ja, jaz definitivno se strinjam s Karin. Mislim, da če imamo stresno situacijo, da rabimo z nekom spregovoriti, če se slučajno ne znamo sami pomagati. Če pa nimamo nobenega, s katerim bi spregovorili, pa tudi to, da si probaš pomagati sam, ni napaka. Lahko probaš glasbo z risanjem, s prehodi, umerjanjem, na YouTube kakšne meditacije gledaš, pa kaj tazga. Meni definitivno pri stresu pomaga glasba. Jaz se definitivno sproščam z glasbo in plesom mogoče, tako da se zapreš v sobo in pa malo plešeš. Tako. Tako da ja, če začalno nimaš kogar, s katerim bi se pogovoril, priporočam glasbo.
0: Dragi poslušalci in drage poslušalke, stres je torej prisoten pri vseh, a kot skupnost lahko naredimo veliko, da ga ustavimo in drug drugemu polepšamo dan in olajšamo težavne trenutke. Hvala za vašo pozornost in čim manj stresa vam želimo dijaki Gimnazije Nova Gorica.
4: Mi smo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
6: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl Zaston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

Yeah.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.